Nu vreau să cunosc ce lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

proiecte, deși legea ar dubla salariul unui debutant la peste 8.000 de lei. Guvernul susține însă că măsura ar elimina inechitățile din sistem. Moment controversat la o dezbatere despre educație în Senat. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian a fost surprins pe telefon chiar în timp ce o elevă de clasa a 5-a vorbea în lacrimi despre presiunea din școli și lipsa de atenție din partea adulților. Gestul a stârnit reacții puternice în online. Ministrul s-a apărat spunând că răspundea unor urgențe și că era după o zi foarte lungă de muncă. Vapatul ar putea dispărea în curând din spațiile publice închise. Senatul a votat un proiect care interzice țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului în restaurante, birouri, transport public și locuri de joacă. Inițiatorii spun că măsura ar proteja mai bine copiii și nefumătorii. Legea merge acum la Camera Deputaților, care are votul decisiv. Cea mai scumpă legumă din lume este mugurele de hamei, supranumit și aurul alb. El se vinde în Occident chiar și cu 1000 de euro kilogramul, fiind o delicatesă folosită în restaurantele de lux din Belgia și Franța. Surpriza este că planta crește și în România, pe lângă garduri sau prin zone sălbatice, dar este ignorată și rar culeasă. NASA pregătește un plan uriaș pentru spațiu. O bază permanentă pe Lună ar putea fi gata până în 2032, unde astronauții să poată locui pe termen lung. Proiectul include construcții în mai multe etape în zona polului sud lunar. Vremea se strică în mai multe regiuni din țară. ANM anunță până în această seară ploi torențiale, vijelii și grindină, iar rafalele de vânt pot ajunge și la 70 de km pe oră. Meteorologii avertizează că furtunile vor lovi mai ales nordul, estul și centrul țării, așa că umbrela nu trebuie să lipsească. Crystal Palace a câștigat trofeul Conference League după victoria cu 1-0 în fața celor de la Rayo Vallecano, echipa unde joacă fundașul Andrei Rațiu. Românul a jucat tot meciul și a fost aproape de gol în repriza a doua. Pentru clubul englez este primul trofeu european din istorie. Primăria sectorului 3 propune o schimbare majoră în planurile pentru bicicliști din București. Rețeaua de piste ar putea fi redusă de la 100 de kilometri la doar 25. Proiectul de 68 de milioane de lei urmează să fie discutat în Consiliul Local după modificări ale planului de mobilitate urbană. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: dimineața!
1: Bună dimineața, măi frumoșilor! Bine v-ați trezit în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei, a.k.a. Madame și Bubu!
0: Ia uite că n-ai uitat, de când...
2: Bună dimineața, Brigada! Astăzi e vineri! Și o să avem weekend prelungit!
1: Voi?
0: Poate tu!
2: Spor în toate!
0: Poate tu, dacă tot veni vorba, noi luni suntem la muncă, pregătim ceva drăguț pentru voi și pentru copiii din voi.
1: De ce ai zis-o așa, Andrei? De ce ai făcut să pară greșit?
0: Nu!
1: Bine ziua copilului!
0: Nu vreau să pară greșit, vreau doar să-i anunțăm pe ascultători că pot fi, dacă doresc, luni alături de noi. Noi suntem aici la radio, vom vorbi despre copilărie, despre tot ce înseamnă să fii mic sau să fii mare cu suflet de copil mic.
1: Să ai suflet mare într-un trupșor micuț, că de asta ne place și nouă cu gălușcuțele noastre. Și apropo de gălușcuțe, să știți că astăzi este ziua noastră a matinalului Brigada de Vreme, pentru că este National Biscuit Day, mm-hmm. Adică este ziua națională a
0: pupicilor cu biscuiți! Brigada Zorli pentru voi!
1: Wow.
0: Da.
1: Dar pentru că este vineri, 29 mai, aoleo, da, mai e puțin și intrăm în... O să vină ziua mea de naștere.
0: Și vine vara.
1: Acum am realizat. Lasă că vine și vara, dar vine și ziua mea de naștere. Oh my God, bailando. Așa, dar pentru că este vineri, noi vinerea facem un recensământ al știrilor bune.
3: Oh, yeah! 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.

0: schimbăm puțin paradigma.
1: Da, da. Să terminăm cu școala vieții și începem cu școala care contează. De la Olimpiada Asiatică de Fizică din 2026, olimpicii români au câștigat 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare.
0: Dar de ce trebuie să mergem doamne la Olimpiada Asiatică de Fizică? Nu se mai face Olimpiada Românească de Fizică?
1: Unde e fizica noastră? La Bruxelles?
0: Exact.
1: Unde este?
0: Ne-a luat-o Ursula. Pe Arena Națională s-a înscris, de fapt nu, Arena Națională s-a înscris în cursa pentru găzduirea finalei Europa League 2028. Primarul Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură.
1: A semnat ca primarul.
0: Da, auzi să găzduim noi finala UEFA în 2028.
1: Da, cere.
0: Nici n-am ce să zic. Literalmente n-am ce să zic. Eu când am văzut acest titlu doar am început să râd. Și atât.
1: Da.
0: Nu mai am ce să mai zic. Mi se pare că este gluma în sine.
1: Eu zic că dacă
0: este
1: va fi
0: asta o glumă în sine.
1: Dacă va fi o echipă din România în finală, o să înainte să-i blocăm în apărare, o să-i blocăm în trafic. Așa vom câștiga.
0: Da.
1: Asta
0: nu
1: este
0: mai
1: soluția noastră.
0: Câștigăm pentru că nu se mai prezintă echipa adversă.
1: 3-0, masa verde. Avem cu bivolul Donald Trump, care a scăpat de la sacrificare după ce a devenit vedetă pe rețelele de socializare.
0: În cazul în care nu știți despre ce vorbim, căutați acum pe Google bivolul Donald Trump și o să-l vedeți pe Donald Trump în formă de bivol. Da? Unde să-l ducă? Unde voiau să-l ducă? La Balamuc? Unde trebuia să fie și eu, Giu?
1: La tăiere.
0: La tăiere?
1: Da. Bivolul, am citit, are 700 de kilograme. Bă, mă bucur pentru el, dar dacă mă întreb pe mine, este o mare greșeală tot ce se întâmplă.
0: De ce?
1: În engleză este a big missed steak.
0: Ai făcut o glumă cumva,
1: da, am
0: care
1: făcut o glumă
0: are sens doar dacă este scrisă?
1: Care nu funcționează la radio.
0: Incredibil,
1: da, exact.
0: Hai să vorbim și despre Sorana Cârstea, care și-a asigurat săptămâna aceasta un cec uriaș pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros. A luat un cec de 187.000 de euro și, mă rog, 130 de puncte WTA.
1: Nu contează punctele alea, domnule, ce face cu ele. Poate dacă le mai schimbă în bani. Dar uite,
0: asta zic, te duci la supermarket și spui că nu dai cu bonuri, plătești cu puncte de la WTA.
1: Mă acceptați puncte WTA? N-am văzut la intrare să fie afiș. Da, uite, știrea asta vine la câteva zile după ce am vorbit noi că e scump să faci un sport în România, dar
0: corect,
1: se merită la final.
0: Da, așa, dacă faci performanță.
1: Mm-hmm.
0: Da, ți se pun piedici. Mm-hmm. Mă rog, hai, da, chiar ne plângem.
1: Și avem o știre foarte bună. Învățarea unui instrument muzical ar putea preveni putrezirea creierului, adică acel brain rot. Uh-huh. Cum e? O atrofiere a creierului din cauza rețelelor sociale și învățarea, dacă înveți un instrument, te poți salva. Creierul tău va funcționa în parametrii cât mai buni. De ce? Îți vine să râzi. Oamenii nu știu că nu te văd.
0: Păi da, dar de ce le spui? Am o glumă proastă, îți dai seama?
1: Hai, spune-o.
0: Nu pot să zic, chiar nu pot să zic. Bine. Este ora 7, ceea ce înseamnă că și gălușcuțele noastre sunt pe frecvență. Ia, că m-a certat cineva. Darius de la Cluj, domnița dragă, finala Europa League s-a mai jucat la București, nu este o glumă. Dar eu n-am zis că este o glumă că ar putea să se... Nu, eu n-am zis că este o glumă că știrea asta că ar putea să fie o farsă. Eu zic că este o glumă în condițiile actuale că am putea să facem lucrul acesta, în condiții în care n-avem bani. Că ar trebui să facem... Ar trebui bani pentru infrastructură, ar trebui să schimbăm foarte multe lucruri pentru a putea face lucrul acesta.
1: Nu contează că o să primim mai mulți bani. O finală aduce mai mulți bani decât ai cheltui în mod normal.
0: Păi
1: de asta
0: se
1: și bat. Să ce? Să faci barter. Fă barter cu Ciucu.
0: Așa.
1: Să prezint, să faci un story frumos cu Arena Națională.
0: Uh-huh.
1: Și poate iese ceva.
0: Și să cer donații. Tap, tap, uefiștii mei.
1: Tap, tap, fotbaliștii mei. It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every

0: măi frumoșilor, sunteți în Brigada de Vreme, la Radio Impuls și trebuie neapărat să vă mai spunem și astăzi, dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm.
1: Am plecat să... Am cântat toată săptămâna despre dom-dom, da, să-nălțăm, dar asta înainte să începem, să nu uit, am avut 5 știri bune, dar mi-am adus aminte de a 6-a.
0: Care?
1: Zvonurile spun că filmul Fjord al lui Cristian Mungiu chiar s-ar putea să fie nominalizat la Oscar.
0: Așa.
1: Și dacă tot veni vorba, vreau să vă spun că duminica asta, la ora 2:30, la Asta e România, puteți vedea povestea familiei Bodnariu, adevărata familie care a inspirat filmul Fjord. Dacă vreți, la Asta e România cu Mihai Ghiță, duminică la 2:30.
0: Perfect, mulțumim foarte frumos, Andrei, pentru această informație.
1: Cu multă plăcere.
0: Acum, revenind la veștile mai puțin bune, căldură mare, Mon Cher, a fost toată săptămâna și ăsta este motivul pentru care concubinul meu m-a făcut să trăiesc într-un iglu, m-am simțit ca un pinguin toată săptămâna, pentru că a lăsat aerul condiționat pornit non-stop.
1: Ce bun, foarte bine.
0: De ce?
1: Foarte bine. Ca la
0: grădiniță.
1: Te-ai simțit ca la grădiniță?
0: M-am simțit ca la grădiniță, ascultătoarea noastră, Oana, da, da. Poți să înțeleg ce înseamnă să stai pe 16 grade în dormitor.
1: Dar
0: în momentul acesta.
1: Aveai mâini, la modul, aveai mâinile reci tot timpul?
0: Păi, da, mâinile, piciorușele și năsucul.
1: Și gândeai mai bine.
0: Unde să gândesc
1: gândeai
0: mai
1: la
0: bine?
1: Rece.
0: Nu, că aveam, cred că am suferit șoc din ăsta, am făcut șoc hipotermic, pentru că ieșeam, veneam de afară unde era foarte cald și intram înăuntru la ger.
1: Îmi și imaginez cum îl strigai, Jack! Jack!
0: Dar hai să vorbim despre asta și cu ascultătorii noștri. 0754222999. Care este temperatura optimă în căsuțele voastre? Mm-hmm. Vreau să știu. Pentru că eu pot înțelege, uite, spre exemplu, în perioada aceasta mi s-ar părea ok să fie un minimum de 18 grade.
1: Păi 18 e 9, tot frig.
0: 18-19. Mi se pare mai ok.
1: Noi acum avem 21 de grade.
0: Uite, aici mi se pare bine.
1: E bine.
0: E bine,
1: e
0: da.
1: Bine, da.
0: Dar în casă să fie 15-16 grade? Să stau într-un an cu șesetuțe în picioare vara?
1: Mai ales de când s-a dublat factura la energie electrică, da. Acum te înțeleg, că eu sunt oricum sunt ăla din casă care stinge luminile după fete.
0: Păi și eu sting luminile după concubine.
1: Foarte. Și după aia auzi...
0: Exact.
1: Aveam nevoie de acel backup.
0: Dar spuneți-ne voi, care este temperatura în casa voastră? Cine dictează temperatura în casa voastră?
1: Da.
0: Și
1: da,
0: dacă există certuri pe subiectul acesta, deci la voi există ceartă?
1: Nu prea există, pentru că suntem amândoi facem unul la căldură și dacă simt așa că începe să mă ia cu cald, mi se încinge capul de nervi
0: așa.
1: Și trebuie să... Dar până acum n-am dat drumul la aer, vreau să-l și igienizez. Știi că ți-am zis zile trecute că i-am scris unui prieten dacă mă poate ajuta și mi-a zis că până la jumătatea lui iulie e aglomerat. Mi-am ales meseria greșită.
0: Da, apropo, ți-am spus, bă, acum puteai să fii milionar. Marius din Brașov ne zice, sunt terorizat, nevastă-mea nu stă sub 25 de grade.
1: Păi, hai mă, 25 de, la 25 de grade transpiri, faci saună.
0: La 25 de grade, nu știu, poți să pui un ou prăjit, să se prăjească pe mine, un ou crud și se prăjește cu siguranță. E ca și cum a stat la plajă. Adică,
1: e mult,
0: nu?
1: E mult rău.
0: E mult. Mă rog, să ne spună și oamenii cum este la ei în casă, cine este stăpânul termostatului în casa voastră și care este temperatura la care încercați să ajungeți și unde sunteți de fapt. 0754222999.

0: de grade. 21 de grade. 21 de grade. Timp ce vorbim.
1: Despre asta vorbim, despre împăratul, șeful, regele sau regina termostatului din casele voastre, pentru că există această bătălie constantă între cum ar trebui să fie, cât ar trebui să fie temperatura într-o casă. Că unii vor mai rece, unii vor mai cald. Acu eu nu-s fiartă pe căldură ferească, bunul Dumnezeu, îmi place să fie călduț iarna, să stau așa la piciorușele goale și să umblu pe gresie. Dar vara îmi place să fie temperatură ok, să nu simt că îngheț și vara în casă.
0: Să nu fie răcoare, dar nici să nu fie cald și să transpire, adică să fie la modul să stai în pat și să fie doar un pic răcoare și dacă ți-e răcoare să-ți bagi picioarele sub pilotă.
1: Sub pilotă? Cine mai pune pilotă?
0: Sub pilotă, nu știu, dar există pilotă de vară.
1: Da, da, există cearceaf. Există, nu pui doar cearceaful?
0: Ba da, după anumită, încă mai am pilotă.
1: Măi, Andrei, unde locuiești? La Polul Nord?
0: În sectorul 3.
1: Doamne, maica Domnului! Cosi ne spune, la noi în casă fiecare are telecomandă pentru aerul condiționat din camera lui. Așa că riști să traversezi două anotimpuri cel puțin. Dacă vizitezi camera băiatului 16-17 grade undeva pe acolo și la fată, dacă ajungi la noi în cameră, soția nu poate fără 24-25 de grade și a conchis cu...
0: Dar se și îmbracă, că uite, soția mea zice, ah, ce frig e și are un maiuț pe ea. Și zic, păi da, pune și tu hanorac, că eu nu mai am ce să dau jos.
1: Așa, ce mai avem aici?
0: Ne-ați aplicat de la mine temperatura în funcție de cum vor vecinii. Locuiesc pe mijloc și temperatura la mine nu scade sub 22 de grade. Deci e foarte norocos iarna.
1: Da, ăsta este un hack foarte bun, pentru că și bunica mea a început să se plângă în ultimii ani de viață, vecina de sub dispăruse, a plecat să fie vecină printre îngeri.
0: Există, într-adevăr,
1: așa, și se plângea de faptul că trebuie să dea centrala mai tare pentru că nu-i mai vine căldură de sub la pardoseală.
0: Exact, it's a fact, da, chiar contează foarte mult.
1: Neata, la pilotă nu renunți nici vara. Măi, unde trăi? Cum adică? Da, dacă să fac cu pilota? Dacă pilotă,
0: este una foarte pufoasă, așa zic eu, un urișor, e chiar drăguț să simți.
1: Păi tata, pui cerceaful, pui cerceaful.
0: Păi pui
1: adică?
0: Cerceaful, dar nu știu, cerceaful de obicei e cam ușor așa și nu prea simți pilota, simți că are o greutate anume și te simți și un pic îmbrățișat așa.
1: Ferească, bună
2: dimineața! Bună dimineața!
1: Bună.
2: Nu vă zic, la mine azi dimineață în casă erau 23 de grade.
0: Așa.
2: Am pornit centrala, că mi-era frig, până la 25. La 25 am oprit-o.
1: Nu cred!
2: Nu pot să stau, chiar dacă e vară și răcoare.
1: Ador, aleșinat, băi, Anca, unde locuiești?
0: Păi și cum simte, mă? Când trebuie să-și dea ciorapii jos, înseamnă că e prea cald.
1: Da, corect. Eu sunt șopârlă, stau doar la căldură, avem mereu peste 23 de grade. Avem și copiii care sunt și ei ok cu căldura. Nu cred că au de ales.
0: Da,
1: îți dai seama, sunt aia mici deshidratați. Și beau 4 litri de apă pe zi. Așa le place lor să se hidrateze. Ei săraci nu mai pot.
0: Ia uite, ne scrie cineva, 20 de grade este temperatura perfectă. La noi în casă temperatura este de 23 de grade. Cam sus la 23 de acum.
3: Neața, brigadă!
1: Neața!
3: Temperatura la mine în apartamentul dictează cel de sus, nenea cu barbă.
0: Cum adică?
1: Dumnezeu? Sau
0: unde
1: vecinul
0: locuiești,
1: tău omule? Este Dumnezeu, Almighty God?
3: Eu stau la etajul 4, chiar pe colț.

0: că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta, sincer să Ia. Fiu.
1: De acord. La mine pe termostat arată 17,5 euro. Pentru că noi, în Moșnița Nouă, măsurăm temperatura în euro, nu în grade.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: primăvară Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
8: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls!
9: Mainstream Radio. Ce pui lângă puiul?

0: punem la putere.
1: Vă investim în scaunul de ministru al sănătății în dimineața asta. Ne-am hotărât pentru că am dat peste un articol care spunea, vorbea despre o dietă, despre niște alimente care ne întineresc biologic în doar o lună.
0: Da.
1: Și acum vrem să vă întrebăm pe voi, dacă ați fi voi ministrii sănătății, cum ar arăta mesele românilor? Ce ar trebui să mănânce zilnic și ce aliment ar trebui interzis?
0: Eu cred că tu, ca ministru al sănătății, poți să te duci puțin mai departe, poți să bagi obligativitate de activități. Ce activități am fi noi românii obligați să facem săptămânal pentru a ne menține, pentru a întineri, pentru
1: să
0: a fi...
1: dansăm.
0: Să dansăm?
1: Să dansăm, dar ce, un cardio foarte bun.
0: Dar nu-mi doresc neapărat să te văd dansând toată ziua pe aici.
1: Ei, n-ai de ales? Hey.
0: Și vreau să mai am o întrebare pentru ministrii sănătății noștri. Ați dat ciocolată românilor sau nu? Câtă ciocolată am avea voi?
1: Multă strică.
0: În continuu, să facem baie în ciocolată și asta să fie mișcarea.
1: Aoleu.
0: Faptul că facem baie în ciocolată.
1: Ministrul Sănătății pentru suflet ar fi.
0: Aoleu, Doamne, da. 0754-222-999, gălușcuțele noastre drăguțe, voi sunteți ministrii sănătății. Cum faceți să arate mesele noastre ale tuturor românilor și ce alimente ar trebui să fie interzise?
1: Hai, noi am pregătit ștampilele, vedem dacă vă votăm.
0: Exact, însă...
1: Bine, nu se votează ministrii sănătății.
0: Aia e, deci lasă, noi
1: da.
0: Votăm.
1: Noi votăm. Ce?
0: Da. Aici este puterea poporului. Dar înainte de a lăsa muzica să cânte și să așteptăm mesajele copiilor, avem o solicitare.
1: Așa.
0: Ni se spune în felul următor. Vă ascultăm în fiecare dimineață în drum spre școală și astăzi este ziua fiului meu. Nu s-ar aștepta să-i cântați voi la mulți ani.
1: Ei, nu.
0: Așa că în momentul acesta, Marc Andrei din Cluj, îți spunem în felul următor.
2: Mulți ani trească la mulți ani!
0: La mulți ani, Marc Andrei din Cluj.
1: La mulți ani, Marc Andrei, te pupăm și mulțumim că ne asculti. Get up!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: Bună dimineața, gălușcuților, deși Simon Andrei, că am uitat să fac ceva.
1: Ce ai uitat să faci?
0: Păi a,
1: știu
0: uitat,
1: ce ai uitat.
0: Da.
1: Apasă tasta.
2: E timpul să vorbim despre...
3: E timpul să vorbim despre...
4: Adevăratele probleme!
1: Eu ți-am zis că am început cu Brigada Azurli, o ducem până la final acum.
0: Da,
1: ce
0: eu
1: să
0: cred
1: mai...
0: că adevăratele probleme sunt la noi, sincer să fiu. Și dacă am merge la doctorul potrivit să ne căutăm, n-am mai face matinal.
1: La doctorul potrivit care ține de Ministerul Sănătății.
0: Da,
1: iată,
0: corect,
1: coincidență
0: așa este.
1: Sau nu?
0: Avem ministrii ai sănătății în această dimineață. I-am întrebat care este planul lor pentru ca noi, ca popor, să fim din ce în ce mai arătoși, din ce în ce mai zvelți și din ce în ce mai sănătoși, bineînțeles. Și hai să vedem care ar fi propunerile celor mici dacă ar ajunge în această postură de a da reguli pentru bunăstarea poporului.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Andrei din București.
1: Ce faci, Andrei?
5: 9 ani. Și dacă aș fi ministrul sănătății, eu aș interzice ciocolata și la dieta am avea doar mâncare sănătoasă,
0: Doamne!
5: Fructe și legume, legume și ciorbe. La revedere, Radio Impuls, la cafeluță.
1: Andrei, te-ai cam
0: Bună
1: sabotat.
0: Dimineața. Cum să...
1: Te-ai cam adică, sabotat, bă, băiatule.
0: Cum adică să interzici ciocolata și să bași ciorba obligatorie?
1: Nu vrea să fie ales.
0: Doamne!
6: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Teo din Craiova și am 9 ani.
7: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Maria din Craiova și am 6 ani.
6: Și eu dacă m-aș face ministru de sănătății al României, aș face numai dulciuri. Să mâncăm și aș interzice legumele.
0: Așa, da?
7: Și eu, dacă aș fi ministrul țării, eu aș pune toate legumele să mănânci fără dulciuri.
0: Oh, aici este literalmente Ying și Yang. Cine au făcut? Ne-au dat și așa și așa.
1: Societatea o să-i divizeze pe acești frați.
0: Da, da.
8: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Naomi din București, am 9 ani. Iar dacă eu aș fi ceva al sănătății, ministrul sănătății, dacă aș lucra acolo, prima dată, mâncarea care ar trebui să fie interzisă ar trebui să fie dulciurile și bomboanele. Neapărat. Iar ce ar trebui să mănânce românii și cum ar trebui să arate un platou ar fi cu
0: de toate.
8: Salată, două ouă.
0: Cine a zis asta vreodată? Să te duci la restaurant, să ții un platouaș pentru 4 persoane cu feluri diferite de salată. Salată românească, salată verde,
1: quattro salati.
0: Salată chinezească, ce nebunie. Și toate să vină cu muștar și cu sos de usturoi cu hrean.
8: Dar nu ochi. Și un iaurt. Pupici cu biscuiți.
1: Pupici cu biscuiți. Vezi că mi-a scris Ana că fiica mea este vocea poporului și zice pe ăsta-l votez, pe ăsta nu.
0: A, da?
1: Da.
9: Dimineața, Radio Impuls. Sunt Vlad din Sicilia.
0: Te pupă, Ania. Te pupă,
9: tata. Și mâncarele care trebuie să le mănânce în fiecare zi românii. Nu aș care în fiecare zi. Ori cu ciocanele cu copane.
1: Ciocanele cu copane. Păi nu e același lucru?
9: Porgăr nudăși.
0: Porgăr nudăși.
9: Toate astea care... Sunt bune,
0: da.
9: Și alimentul care trebuie să fie interzis este ciorba, nu știu, nu plăcea, dar nu-mi place.
0: Deci ciorba
9: nu,
0: interzisă. Ciorba interzisă și să avem dezlegare la noodles. Doamne, ce frumos, îmi place.
1: Asta e plătit de chinezi.
0: Da, îți dai seama. Să fie când sunt sărbători, să ai dezlegare la pachetele de primăvară.
10: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Iris din București. Bună, am Iris. 8 ani.
0: Bună.
10: Și ce v-aș recomanda eu? Avocado, frăguțe, ouă și morcov. Și ce n-a...
0: Până acum pare un mesaj trimis de un urs. Avocado, frăguțe, morcov, mure, mor.
10: Aș avea voie, ciocolată, bombonele, bezele, vată de...
0: N-avem voie nici bezele, păi și cum vă mai trimitem vouă bezele sau pupici cu biscuiți dacă interziceți toate dulciurile?
1: Nici tu n-ai votul.
10: Zahăr și cam atâta. Și să faceți 2 ore alergare.
0: Două ore am alergat de când a început anul ăsta.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Rebecca.
12: Eu sunt Lara.
11: Și dacă am fi ministru al sănătății, România ar trebui să mănânce ciorbă
1: bun.
11: Paste și fără supă la plic.
0: No!
12: Și
0: piratul din Peter Pan este foarte supărat în momentul
1: acesta.
0: Nu era
1: acesta. Din Peter Pan,
0: din
1: era din Jack, piratul cel
0: Jack,
1: teribil.
0: Jack, piratul cel teribil. Supă la plic.
12: Atunci ce n-am voie să mănânce? Dulciuri cumpărate. Numai dulciuri făcute de casă.
1: Salam,
12: la revedere, Radio Impuls. Pupis cu biscuit și spor la cafeluță.
0: Ce sincron, drăguț.
1: Vă pupam pupici cu salam de biscuit, dacă vine vorba de dulciuri de casă.
0: Corect.
13: Din Impuls, eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov.
1: Bună.
13: Și
1: bună.
13: Eu cred că nu ar trebui să mănânce dulciuri. Doar dulciuri de casă au voie să mănânce. Deci aveți atenție, doar dulciuri de casă. Și
0: bine, eu susțin.
13: Mai au nevoie de niște legume și de niște fructe. La revedere, Radio Impuls! Popicei cu biscuiței!
1: Fructe în ciocolată!
0: Cu biscuiței! Orice în ciocolată! Să ne învelim toți în ciocolată! Uite și mouse-ul ăsta pe care îl folosesc acum să dau play următorului mesaj să fie învelit în ciocolată.
1: Să fie așa.
14: Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Maira Moptan, sunt din Cluj-Napoca Poca și eu ce cred că ar trebui scos... Ar fi trebuit scos...
1: Așteptam...
14: Chestiile otrăvitoare!
0: Ce anume?
1: Chestiile otrăvitoare!
14: Sua la cafeduță, pupici cu biscuit!
0: Chestiile otrăvitoare, adică cum ar fi tortul diplomat, piftia... Așa, și mai ce?
1: Nu știu, și mai ce?
0: Și... ciocolata.
1: Dar tortul diplomat eu l-aș păstra și l-aș face cu ciocolată și aș scoate fructele
15: din ea. Sunt Nicolae din Constanța și am 9 ani.
0: Bună, Nicolae.
15: Și ce aș face dacă aș fi ministru sănătății? L-aș pune oamenilor să mănânce 2 mere,
1: unde
15: o salată
1: și
15: o farfurie de nachos pe zi.
0: O, Doamne! Deci avem așa, 2 mere, o salată, da, și o farfurie de nachos.
1: Da, este vorba
0: sună
1: de moderație.
0: Sună foarte bine.
1: Sună super bine, da.
0: Îmi place la nebunie, te botez.
15: Ce aș interzice eu? Chipsurile.
0: Ok, cine îi spune?
1: Păi nachos nu e
0: Banta.
1: Acolo.
0: Banta, i-ai spus tu, ok.
15: Apara din impuls, păpișcuși.
0: Mi se pare că este genul de politician, de ministru care vrea să îmbace pe toată lumea. Și capra și varza. Și vă mulțumim foarte frumos pentru aceste diete. Contrastante, de altfel. Cred că ar trebui să cădem de comun acord asupra faptului că avem nevoie de echilibru, așa cum zicea și Andrei mai devreme, adică să fie
1: moderația.
0: Și puțină ciocolățică, mai multe fructe și legume că ne fac bine la stomacel. Și lasă-mă cu ciorba
1: și
0: la ora asta.
1: Și nu chestii otrăvitoare.
0: Bine, nu chestii otrăvitoare, da. Dar, apropo de lucrurile bune, ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre animăluțe.
1: Ham, ham.
0: Sau miau, miau? Nu, este doar ham, ham astăzi?
1: Azi avem ham, ham.
0: Bine, Ramona și Andrei suntem, ne întoarcem în câteva minute.
16: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
17: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: R15, R18.
19: Cauciucuri de vară.
18: Chem un coleg.
20: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
21: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
23: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
19: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

0: Și săptămâna asta ne-am oprit pe un site, No Limit Pets, se numește nolimitpets.ro, și ne-am ales fiecare câte doi căței pe care vrem să-i promovăm în direct. Eu m-am oprit prima oară la George. George e cățelul ăla uns cu toate alifiile. Nu pare dus la școală, dar are școala vieții. E cel la care apelează toți căței care vor să cumpere pe sub mână jucării de ronțăit la mâna a doua. Pare că are eluvăr care îi le va trimite direct din Germania de la o doamnă bișon care le ronțăia doar un pic în weekend.
1: Da, trebuie să intrați pe site-ul nolimits.ro să vedeți aceste
0: no animalute.
1: No Limit Pets, pardon. Așa. Balu. Eu m-am oprit la Balu. Are o poză de pare că știe cu bunele maniere, așa arată. Zici în același timp că te-ar judeca dacă nu știi cum să folosești tacâmurile în ordine, însă realitatea este că acest urs bufos și blond, pentru că este blonduț, este fix opusul. Pare genul de câine care nu te-ar judeca niciodată, pentru că este jucăuș și omul meu, literalmente, este un dat din coadă continuu. Pentru că pe acest site puteți să găsiți și videouri cu animăluțele. Este detalii, media are 20 de kilograme de iubire cu blăniță blondă, gata să te lingă până te albește.
0: Următoarea cățelușă la care m-am oprit se numește Lily. Arată ca o mamă îngrijorată că puii ei s-ar putea să nu se descurce singure în viața asta crudă. Are o privire un pic tristă, dar poate e doar timidă. E cert că poate fi și mama la copii, dar și pofta inimii, dacă inima ta poftește iubire necondiționată.
1: Și tot pe No Limit Pets o să-l găsiți și pe Gino. Este un cățel care arată fix așa cum îi spune și numele. Pare un muncitor de pe Italia, cu ochii blânzi, care a plecat la muncă pentru o viață mai bună, dar n-a avut mare noroc. Aparent a cochetat puțin și cu Thailanda, că altfel nu-mi explic de unde a apărut această schimbare de sex. Inițial se credea că este fetiță, așa apărea în acte, dar în realitate este un băiețandru negru, are un guler alb, așa, care îi dă o notă de eleganță, ochi de căprioară înfometată și aproape cât mine, pentru care 40 de centimetri.
0: Mare bagabon.
1: Doar că ăsta micu am eu impresia că latră mai puțin decât mine.

0: Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! A fost noapte de coșmar la Galați după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați după explozia care s-a auzit de la kilometri distanță. Înainte de impact a fost emis mesaj ro-alert pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. Autoritățile vor face verificări inclusiv la structura blocului înainte ca locatarii să se întoarcă în casele lor. Noua lege a salarizării provoacă proteste în mai multe instituții ale statului. Angajații din finanțe, sănătate și ANAF au ieșit deja în stradă, iar vameșii anunță la rândul lor cu proteste la nivel național, nemulțumiți de noile grile salariale. Sindicaliștii avertizează că pot apărea blocaje și întârzieri, inclusiv în punctele de frontieră. Bucureștiul face un nou pas pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură, iar Arena Națională urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Autoritățile anunță lucrări de reparații, schimbarea videocubului și îmbunătățirea accesului în stadion. Anul acesta, gazda finalei va fi Istanbulul, iar în 2027 Frankfurt. Europa se confruntă cu un val de caniculă neobișnuit pentru această perioadă. Mai multe orașe din Italia, inclusiv Roma, sunt sub alertă roșie. Iar în Marea Britanie, autoritățile avertizează asupra pericolului scăldatului în ape reci, după ce 9 persoane au murit. Temperaturile extreme au dus deja la restricții, alerte medicale și probleme în mai multe țări europene. Uniunea Europeană a trimis primele doze de antiviral experimental împotriva hantavirusului în Spania, Franța și țările de jos după apariția unui focar pe o navă de croazieră. Tratamentul bazat pe favipiravir este considerat de specialiști cea mai promițătoare variantă în lipsa unei terapii specifice. Până acum, 13 persoane au fost infectate, iar 3 oameni au murit de la începutul focarului. Dinamo și FCSB se vor duela în această seară de la ora 20:30 în finala barajului de calificare în Conference League. Stadionul Arcul de Triumf va fi plin după ce biletele s-au vândut în doar câteva minute. Marian Barbu va fi cel care va arbitra meciul, însă atacantul Alex Pop de la Dinamo nu va putea să joace derbiul pentru că va juca la propria nuntă pe care nu a putut să o amâne. Astăzi, în est și sud-est, vremea va fi mai rocoroasă decât normalul perioadei, însă este în vigoare un cod galben de vânt în Moldova, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea și Banat. Temperaturile maxime pornesc de la 18 grade la Suceava și ajung la 26 la Drobeta. Vor fi 25 de grade la Craiova și București, 24 la Timișoara, 21 la Constanța și Cluj, iar la Brașov se vor înregistra 20 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Trei minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, măi frumoșilor! Sunteți în brigada de vreme cu Ramona și Andrei, Madame și Bubu. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult această nouă titulatură cu ghilimele de rigoare.
2: Aproape că am și uitat. Erau socrii cuiva, nu?
0: Madame și Bubu? Da. Asta era alintul.
2: De la asta ne-am luat, că v-am întrebat cum vă strigați socrii. Avem un anunț de făcut.
0: Așa?
2: Pe la 8 jumate ce avem de obicei?
0: Avem prinde suta.
2: Avem prinde suta. Este ultima zi de prinde suta.
0: Cel
2: puțin din acest sezon, domnule, nu-ți mai dau ochii peste cap atâta.
0: Păi mai avem treabă, măi, Andrei.
2: Mai avem treabă,
0: deci revenim,
2: da,
0: cu surprize.
2: Bineînțeles.
0: O să revenim cu surprize poate de săptămâna viitoare, dar da, dacă este...
2: Pe cuvântul nostru.
0: Dacă încă n-ați apucat să intrați în direct, asta este șansa voastră, ultima șansă din sezonul acesta. Puteți să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Prinde Suta și cine știe, poate să vă sunăm chiar pe voi în câteva minute, pentru că s-a mai întâmplat să sunăm oameni înscriși în ianuarie,
2: ultimele minute.
0: Sau oameni înscriși în ultimele minute. Mm-hmm. Nu noi alegem pe cine sunăm, este ceva aleatoriu. Da. Avem un sistem aici, se face o, cum se numește asta, nu tombolă.
2: O extragere?
0: O extragere random.
2: Random, da.
0: Da. Mă rog, tot ora aceasta avem și dăți cuvântul, adică dacă nu nimeriți la una, la cealaltă, cu siguranță o să prindeți ceva. Și dacă avem pe aici oameni printre noi, dacă avem oameni care lucrează cu alți oameni, adică oameni care prestează servicii pentru noi și pentru societate, o să vă rugăm foarte, foarte frumos să rămâneți pe zona, pentru că vrem să dăm puțin din casă, mă rog, mai mult.
2: Vrem să vă enervați un pic cu noi.
0: Dar discutăm despre toate lucrurile acestea în câteva minute. Rămâneți alături de noi, stăm împreună până la ora 10 și nu uitați că astăzi este...
2: Vineri!
0: Ceea ce înseamnă că după ora 9 avem parte. Cu Mihai Hânda, dar vine după ora 9. Până atunci stați cu urechile pe noi.
2: Sper că te-ai trezit, Mihai.
0: Cu siguranță s-a trezit.
2: Ia să-l sun.
0: Dacă nu, papă bătaie. Get up, get up, get up, get up. Brigada de vreme. Good morning.

0: Asta vreți să faceți și voi în această dimineață, cei care lucrați în Horeca. Ride sharing.
1: Comerț, turism și orice ține de interacțiunea cu oamenii. Dacă sunteți la o teșghea și vorbiți cu oamenii zi de zi, spuneți-ne dacă v-au enervat vreodată clienții cu ceva.
0: Eu nu cred că există să nu te enerveze vreodată pe lumea aceasta de când activezi într-un domeniu care implică munca de genul acesta cu alte persoane. Nu cred că nu există să nu te enervezi.
1: Nu, dacă și cu ce.
0: Da, cu ce? Eu vreau să știu care sunt mai sunt pretențiile clienților din ziua de astăzi și care este cea mai stupidă sau absurdă cerință pe care ați auzit-o vreodată de la un client. 0754-222-999. Eu aveam la un moment dat un prieten, un amic, o cunoștință, era iubitul unei prietene, care avea foarte, foarte mulți bani și de fiecare dată când mergeam în oraș să mâncăm, el cerea să îi se gătească friptura la o anumită temperatură. Problema este că dacă nu se întâmpla lucrul acesta, el știa să depisteze.
1: Cum?
0: În funcție de cum arăta carnea. Și dacă lua o gură, știa clar că n-a fost gătită la temperatura respectivă.
1: Și da. Am crezut că avea termometru după el.
0: Măi, oamenii în bucătărie trebuie să aibă un termometru. Da. Și trebuie să, într-adevăr, friptura se gătește la o anumită temperatură.
1: Așa, da.
0: Când uleiul ajunge și, mă rog, nu uleiul, când ajunge ea la o anumită temperatură, e clar că trebuie să o iei de pe foc. Da. Lui îi plăcea medium rare și știa exact care trebuie să fie punctul în care ajunge friptura la calitatea care îi plăcea lui.
1: Și ți era rușine să ieși cu el în oraș?
0: Da, eu n-am mai ieșit, am ieșit de două ori și pentru că tot făcea figurile astea. Era și un om mai efeminat și nu zic că este neapărat ceva rău în asta,
1: așa.
0: Că, na, fiecare este cum simte să fie, dar faptul că era așa, să vorbea angajaților
1: pe nas, okay.
0: Da, era foarte nazal și foarte impozant, așa, din punctul lui de vedere, dar era și foarte puțin răutăcios. S-am spus că îmi doresc clar să fie la nu știu ce, doamne, iartă-mă, de temperatură. Sunteți incapabili?
1: Aoleu!
0: Da, și era urât.
1: Mă ridicam și plecam.
0: Mie îmi venea să intru sub masă și să rămân acolo, să mi-aducă mâncărica acolo, să mănânc acolo, liniștită.
1: Vreți să vin eu în bucătărie să o gătesc?
0: Nu, că după aia urla la mine. Doamne, ferește! Și, în general, pe mine mă deranjează când merg la undeva, la un restaurant, spre exemplu, că acolo merg eu mai des, sau la supermarket. Mai văd oameni care, bă, nu știu să spună te rog, nu știu să spună mulțumesc, vin și cer. V-am zis că au fost multe situațiile în care merg prin magazine și văd femei supărate pe angajate, că n-au mărimea lor sau că le aduc altceva greșit. Băi, oameni suntem.
1: Da, adică pentru că au ideea asta în care eu sunt clientul, sunt stăpânul, eu te comand pentru că eu îți plătesc salariu datorită mie că există în magazinul tău, tu trăiești. Și este o atitudine foarte greșită. Învechită și nu ajută la nimic. Strică un pic dinamica dintre oameni și poate pe ei face să se simtă mai bine.
0: Da, nu există sentimentul ăsta de reciprocitate, de respect comun, știi? Și mi se pare că aici ne pierdem puțin calitatea de oameni.
1: Noi ne-am luat că am citit un articol, povestea o fată pe Reddit, dacă nu mă înșel, că ea lucrează într-un magazin de haine și că i s-a scârbit de fiecare dată oamenii să lase hainele aruncate pe jos în cabine, că nu le duc nici măcar la loc sau la stander. Când ești din cabine, un stander unde îți lași hainele.
0: Exact.
1: Eu nu le las acolo, de obicei le duc de unde le-am luat. Că zic,
0: hai să
1: vă dau o mână de ajutor. Da, când sunt foarte multe, le mai las acolo. Dar de multe ori chiar mă simt prost. Zic, da, de ce dacă tot le-am luat, nu pot să le și duc înapoi, că e în drumul către ieșire? Și da, oamenii au zis că, într-adevăr, este un obicei, dar atenție, nu este obicei doar la noi, la români. Că i-a comentat cineva și zice, ca persoană care am fost în Franța, Germania, Olanda, Slovacia, Austria, toți fac la fel, indiferent de național. Da, toți oamenii fac asta, lasă haine în cabină.
0: Da, cred că este o chestie de lipsă de bun simț care s-a dezvoltat pe parcursul anilor, pentru că eu când m-am mutat în Franța, erai obligat. Deci, literalmente,
1: erai obligat?
0: Erai obligat să te duci să-ți duci lucrurile la stender măcar. Știi? Să le lași frumos aranjate,
1: okay.
0: Și să le pui pe stender.
1: Păi și cum te obligă? Că păi, ce? E un afiș acolo.
0: Nu, este un afiș, dar sunt și oameni acolo. Și dacă te duceai, spre exemplu, intrai cu nu știu câte produse.
1: Da.
0: Când te duceai să duci produsele înapoi și cartolina aia cu numărul produselor pe care le-ai avut, dacă era un produs pe care îl luai, te întreba, ăsta îl cumperi sau la. Dacă veneai cu mai puține produse, unde este celălalt produs? L-am lăsat în cabine, te duci frumos și l-aduci, îl pui pe umeraș și mi-l aduci înapoi.
1: Ok, ok.
0: Adică exista respectul ăsta.
1: Da, pentru că ei își doresc niște servitori de la niște oameni care le prestează un serviciu.
0: Bună dimineața diferență. Din Craiova. Cel mai enervant client pe care l-am avut la ride sharing îmi spunea pe unde să o iau, cu ce viteză să merg. Până m-am enervat, i-am zis că dacă nu taci din gură, îl dau jos în mijlocul intersecției. 0754222999. Dacă voi lucrați într-un domeniu care implică interacțiunea cu alți oameni, cum vă enervează? Cum v-au mai scos din sărite? Care sunt pretențiile absurde pe care le au aceștia? Și cum diluiți cu ei? Și ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre, dar să vă spun și ce mesaj am primit eu ieri de la o doamnă. Am fost într-un magazin să-mi cumpăr niște Adidas și mi-a trimis, după ce am ajuns acasă, m-am trezit că aveam mesaj de la ea. Vă spun în câteva minute ce mi-a scris. Bine. Da, da.

0: 20 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls cu Ramona și Andrei și vorbim despre oamenii care lucrează cu alți oameni. I-am întrebat ce au mai pățit, cum i-au mai enervat
1: clienții, oamenii cu care au interacționat.
0: Colocatarii de planetă.
1: Colocatarii,
2: Neața, dragilor.
0: Neața, bună.
2: Clienții te enervează atunci când tu nu iubești munca pe care o faci.
0: Bine să te contrazic, sinceră să fiu, că poți să iubești foarte mult ceea ce faci și să dai peste un om cum era ăsta.
1: Și cineva se vine să-și bată joc, se
0: exact,
1: poate, da.
0: Să te facă incapabil din cauza faptului că nu ai făcut friptura așa cum o vrea el.
2: Am lucrat 15 ani în turism, am avut de-a face cu, cred că, zeci de nații, de oameni, ca să zic așa. În general, oamenii care vin și se relaxează sau vin în vacanță se comportă majoritar la fel, iar totul depinde de noi, dacă suntem pregătiți să le oferim niște servicii de calitate și cam asta e. Mihai, să-ți aveți o zi minunată și un weekend minunat, dragilor. Pa, pa.
0: Te pupăm Mihai. Și noi, Mihai, da. O zi minunată să ai.
1: Câteodată nu ține de noi, ține
0: nu,
1: de
0: chiar
1: ei.
0: Chiar nu ține de noi.
3: Neața, bună, vă salut.
0: Neața.
1: Și noi,
3: nu le-au convenit, dar întrebați ascultătorii dacă au bătut vreodată vreun client.
1: Ei,
3: care
1: cred.
3: A făcut figuri. Eu nu lucru în domeniu și nu pot să vă am. Lucru și eu cu oamenii că lucru în finisaje interioare și nu, cliențe.
1: Și ce ți-au
3: zis? De oameni, alții mai dificili, alții care mai acceptă, adică acceptă. Din privința lor, cred poate că îi

0: secundă am crezut că mergem în altă direcție.
1: Ia uite, sunt șofer pe ride sharing. Mie mi-a cerut un client să sune o doamnă care prestează servicii pentru adulți, că mai avea doar 1% la baterie la telefon.
0: Păi și spune-ne și cum s-a adresat, despre ce au vorbit, unde trebuiau să se întâlnească, câți bani a fost nevoie să scoată.
1: Poate nu i-a dat. Poate mi-a dat banii.
0: Ah, Doamne, eu conduc autocar. În autocar sunt două coșuri de gunoi. Credeți că le vede cineva? Ei bine, nu. Sunt ceva rău. Nu mai spun că unul vrea aceul pornit, altul nu și tot așa menționez că sunt în Berlin. Deci nu erau doar la noi.
1: Sigur nu sunt nemți. Că nemții nu fac.
0: Incredibil.
2: Dragilor.
0: Bună dimineața.
3: Sunt Gabi din Mureș. Lucram cu vreo 5-6 ani în mall. La un magazin cu prețuri mai piperate.
0: Așa.
3: Magazin de haine. Și a intrat la un moment dat o doamnă, mai în vârstă, undeva la 70 de ani, cam așa, și eu văzusem că se tot holba la eticheta întorcea pe toate părțile.
0: Așa.
3: Bază de ajuns pe la riba, punea. Și la un moment dat, după vreo 2-3 minute, am lăsat-o să se decidă dacă vrea sau nu. Și m-am dus să o întreb dacă pot o ajuta. Și mi-a spus pe un ton foarte, cum ai spus tu, Ramo, nazant.
0: Da.
3: Dar ce crezi că tu mă poți ajuta pe mine? Aha, tu cu 8 clase, tu știi cine sunt eu și ce am fost eu la viața mea, inginer chimist.
1: Afară.
3: Ești, deci m-a făcut
0: Nu știu cine ești, dar pot să spun ce ești acum, o nesimțită.
3: Soțet în toate formele.
0: Asta ești, fizic.
3: Norocul meu era că firma fiind una germană, aveam și politicile firmei prin care puteam să ne selectăm clienții și am invitat-o frumos pe doamna să părăsească magazinul și îmi mulțumim, nu mai avem nevoie de clienți ca ea.
1: Uite,
3: m-am
1: vezi?
3: Pupat, uite, plăcut.
1: Și ție, asta firmă zic. Nemțească, Ramona, vezi? Își selectează clienții.
0: Eu lucrez în vânzări. Catering, mor de nervi cu acei clienți care, dacă știu să prăjească un nou, vor ști cu siguranță cum să-mi spună că trebuie noi să ne organizăm, ce să facem și ne ceartă peste toate acestea. De obicei, întreb dacă nu vor să mă ridic de pe scaun să-i las în locul meu să facă treaba. Precizez că sunt de 20 de ani în domeniu.
1: Ar merge, da. Știi vorba, cine prăjește azi un nou, mâine prăjește un nou.
4: Bună dimineața, frumoșilor! Pe mine mă enervează clienții care mi-au lăsat transpirație. Am deja 4 pacienți pe care i-am dat jos. La mine mașină țiplă, țin cum că fac și Uber Black. Da, ăștia mă enervează ce mai tare. Și m-am spus, sper să nu mai am parte de așa ceva. Am fel și fel de parfumuri, de investiții în așa ceva, dar degeaba, nu face față. Vă trimit și un video să vedeți.
0: Bine, da, Doamne ajută să nu mai avem niciunul parte de astfel de oameni, niciun fel de interacțiune. Hai să fim mai buni unii cu ceilalți, sincer acum. Și dacă dați peste oameni de ăștia, de genul acesta, nu-i mai lăsați așa cu vorbă bună, că n-aveți cu cine, este clar. Revenim în câteva minute cu ultimul episod din Prinde Suta. Rămâneți cu noi.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

0: 2, 3 și...
1: Cha-ching! Și acum sunetul banilor.
0: Sunetul banilor! Radio Impuls.
1: Este pentru ultima dată când putem spune lucrul acesta pe sezonul ăsta și de asta suntem atât de entuziasmați. Dar fiți fără griji că, bineînțeles, ne vom reîntoarce săptămâna viitoare sau, mă rog, când o fi, cu surprize, da? Încă nu vă lăsăm așa.
0: Încă nu sunteți...
1: La concursul gol.
0: Încă nu și nu vă așteptați la ce v-am pregătit.
1: Dar,
0: o să vă placă.
1: Până atunci, hai să lăsăm prostiile pentru că o avem pe fir pe Dana.
0: Bună dimineața, Dana!
1: Dana,
2: vă mulțumesc că m-ați sunat! Nu sunt colega ta!
1: Ce faci, Dana? Unde te afli?
2: Bine, mulțumesc! Sunt la birou, la un birou de contabilitate.
1: Și ai cineva să te ajute, gen? Dacă e.
2: Am o colegă.
1: Ce bine și drăguț! Bună. Cum cheamă pe colega?
0: Cum se cheamă?
2: Andreea Rus.
1: Vă pupăm, fetelor, vă pupăm pe amândouă. Andrei, te rog frumos, explică regulile așa cum n-ai făcut-o niciodată, că e ultima dată când pupi să faci asta.
0: Dana și Andreea, avem 10 întrebări pe care vi le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ele.
2: Da, vă mulțumesc.
0: Sau la ele.
1: În cazul acesta...
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
1: Cine să citească întrebările, Dana?
2: Sper să nu se supere Andrei, dar aș dori Ramona.
0: Știi ce? Măcar în ultima ediție frumos. Să le citească ea. Bravo! Bravo, Dana! O alegere
1: bravo,
0: excelentă!
1: Bravo, mi-ai arătat-o mie! Dana, sunteți pregătite?
2: Da, suntem pregătite.
1: În cazul acesta, să începem.
3: Prinde suta!
1: Cum se numea tatăl lui Ștefan Bănică Junior?
2: Ștefan Bănică.
1: La câte grade începe apa să fiarbă?
2: 100.
1: În ce țară joacă fotbal echipa Olympique Lyon?
2: Franța.
1: Care este cel mai populat continent?
2: Asia.
1: Ce trupă cântă în garsoniera ta? E chiar așa cum e în America? Trupă.
0: Unde?
2: Alb.
1: Ce culoare are în mod normal laptele?
2: Alb.
1: Care este ingredientul principal din mujdei?
2: Usturoi.
1: Pentru ce sport a devenit cunoscut Michael Jordan?
2: Basket.
1: În ce țară ești când vizitezi Marele Zid Chinezesc?
2: China.
1: Continuă proverbul. Nu lăsa pe mâine ce poți?
2: Face astăzi.
1: Așa, și mai avem garsoniera ta.
2: Nu!
1: E o trupă cu fete. În garsoniera ta.
0: S-a mai zis.
1: E chiar așa.
0: S-a mai zis numele ăla.
1: Cum e în America. Unde a vis? Cine?
2: Asia!
1: Ura! Ați auzit bine, da?
3: Pleci acasă cu cât timp?
2: Ura! Nu pot să cred, m-am înscris acum pe ultima 100 de metri.
0: Serios? Te-ai înscris? Când te-ai înscris?
2: Da, m-am înscris la 8:20.
0: Nu cred! Deci chiar când a zis Ramona, dacă nu v-ați
2: înscris... Exact,
0: aveți...
2: după ce a spus Ramona, că eu tot îi spun colegii mele că vreau să ne înscriem, că știam aproape toate întrebările pe care le puneați.
0: Ce
2: și nu pot să cred că ne-ați sunat.
0: Ce bun, ce bravo, ce bravo, fetelor.
1: Bun, să rămâneți, mă rog, să rămâi pe fir puțin, Dana, da?
2: Da, o să rămân, mulțumesc.
1: Mi-a
2: făcut ziua foarte, foarte happy și vă ascultăm în fiecare dimineață.
1: Mulțumesc, ne bucurăm tare, vă pupăm și vă îmbrățișăm pe amândouă. Rămâi puțin pe fir. Cu drag. Și le mulțumim și noi tuturor celor care s-au înscris sezonul acesta la Prinde Suta. Așa cum v-am zis, a fost un sezon frumos, a fost un sezon plin, pentru că s-au dat mulți bănuți, dar mai facem și din acestea. Momentan ne întoarcem, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu
0: cuvântul.
1: Adică avem bănuți și acolo, rămâneți cu urechile pe noi, da? În Brigada de Vreme, Ramona și Andrei, adică Bubu și Madame.

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 seara.
1: Mâine și poi mâine, adică.
2: Da, 0754222999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați pentru a intra în direct și pentru a da cuvântul. A vă da cuvântul. Noi o să vă dăm definiție.
1: Cuvântul, în primul rând, e format din 8 litere, este substantiv neutru la plural și vine din limba engleză. V-am mai dat eu un hint?
2: Așa. Și definiția este următoarea. Călătoare în vacanță fără drept de alegere a destinației. 8 litere, substantiv neutru, plural și ce-ai mai zis tu, Andrei, că...
1: Vine din limba engleză.
2: Atenție, dacă ați mai sunat la concurs și ați câștigat, și nu doar la acesta, și la altele recent, nu mai sunați, lăsați-i și pe alții, da? Alo, bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața, cine este acolo?
2: E, pare că nu s-a vrut, mergem la următorul. Alo, bună dimineața!
3: Neața!
2: Cum te numești?
3: Bună, sunt Andreea din Brașov.
2: Bună, Andreea din Brașov! Unde te afli în momentul acesta?
3: Acasă.
2: Acasă. Eu sunt ferm convinsă că ai așa ceva prin casă.
1: Se poate, da.
3: Mai dați o dată definiția, că v-am sunat și nu am mai auzit.
1: Nicio problemă.
2: Călătoare în vacanță, fără drept de alegere a destinației. Nu uita că este la plural cuvântul pe care îl căutăm, substantiv neutru, din 8 litere și este din limba engleză. Și ți-am mai zis eu că ai ceva prin casă, sigur.
1: Da, sigur îl ai.
2: Sunt eficiente pentru călătorii, uite, încă un pont.
1: Și le vedem prin gări și aeroporturi.
2: Mm-hmm.
3: Trollere?
1: Cum trollere?
2: Cum adică trollere?
0: Bravo, Puștoaico! Ai câștigat!
2: Trollere! Câte trollere ai în casă? Spune sincer.
3: Două.
2: Da, înseamnă că nu faci bine. Nu se întâmplă bine. Trebuie să ai cel puțin 6 și să nu-ți fie bun niciodată niciunul.
1: Are 2 doar pentru mâna stângă. N-am mai continuat. Dar bravo, Puștoaico! Ai câștigat în dimineața asta.
2: Da.
1: A fost cuvântul.
3: Serios?
2: Da.
1: A fost cuvântul.
2: Ne bucurăm. Să mai rămân puțin pe fir, da?
3: Sigur, rămân.
2: Te pupăm, zi minunată.
3: Eu vă pup, zi minunată.
2: Ce drăguț. Mă, îmi place foarte mult că avem oameni veseli așa pe frecvență, oameni care ne ascultă, ceea ce înseamnă că poate facem și noi ceva bine. Și apropo de veselie,
1: eu
2: să știți
1: că
2: o să facem veselie
1: asta
2: frumoasă după ora 9, că vine Mihai Hânta, dar până atunci trebuie să alegem piesa de la ora 9. Rămâneți alături de noi pentru că revenim în câteva minute. Hai, Neața!
1: Neața!

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15 lei, 99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Scream Radio.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 0754222999. Aici trebuie să sunați pentru a vota piesa cu care să începem ora 9.
1: Bună dimineața. Prin urmare, câștigătorul dumneavoastră preferat de ieri are următoarea piesă, o piesă de la un boy band. Da, eu am câștigat. O piesă frumoasă, Accent, ți-am promis.
0: Așa.

0: Eu cred că ar trebui să mergeți cu Ramona în această dimineață, mai ales că piesa asta, dacă mă întreb pe mine, nici nu se aude prea bine.
1: O să se audă bine pe post, vă promit, da, din tot sufletul meu.
0: Să vedem cam cât de bine se

0: Ia.
1: Asta este propunerea mea din această dimineață. 0754-222-999. Acum vă spun sincer, dacă se întâmplă ca în fiecare dimineață, anulăm voturile. Avem nevoie de oameni noi care să voteze.
0: Ia să sune oameni noi în dimineața asta.
1: Avem nevoie de oameni noi care să voteze, pentru că suntem certați pe WhatsApp de faptul că nu se prinde linie. Și poate de asta nu se prinde linie. Alo, bună dimineața.
2: Dimineața.
0: Neața. Neața. Oameni noi, am zis. Închide-i.
1: Închide-i. Măi, l-ai supărat pe Manu.
0: Hai, mă, Manule.
1: Alo, bună dimineața.
2: Neața frumoșilor, Cristi de la Dormont.
1: Neața, oameni Cristi.
2: Astăzi vă învățau cu Andrei.
0: Mersi frumos,
1: deci,
0: Cristi.
1: Deci să-ți închid telefonul și tu vă crezi cu el.
0: Mersi mult, Cristi.
1: M-am convins și de voi. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Bogdan de la Ploiești. Pentru că astăzi se va anula votul meu, voi vota cu Andrei. Este bine.
1: Este bine, te pupăm tare. Alo, bună dimineața. Alo. Alo.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Nu am bani de bilet, așa că voi merge cu Spice Girls.
1: Mulțumesc foarte frumos.
0: Care Spice Girls ești în dimineața?
1: Alo, deci avem fiecare câte un vot, asta înțeleg. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, Andreea din Brașov aici.
0: Neața,
4: măi, nu mă pot abține. Ramona, ai votul meu azi.
1: Îți mulțumesc foarte frumos, te pupă ce stare.
0: Câteodată e bine să te ții, Andreea.
1: Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața, brigadă.
1: Bună dimineața. Cum te numești?
5: Gabi din Iulcov.
1: Ia zi, Gabi.
0: Gabi, am nevoie de votul tău.
1: Și eu mai am nevoie doar de un vot ca să câștig.
5: Astăzi mergem cu Andrei.
0: Mulțumesc frumos, Gabi.
1: Gabi din Iulcov, ce ne-ai făcut?
0: Vot.
1: Ultimul vot este decisiv. Alo, bună dimineața. Nu te mai ridica, domne.
0: M-am ridicat în picioare. Sper că nu m-am.
6: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Hai să n-avem bani de bilet în dimineața asta, să mergem cu trenul.
6: Ștefan, și votez cu
1: Ramona.
0: Stai, Ștefan. Câți ani ai, Ștefan? Câți ani ai, Ștefane?
1: Nu contează.
6: 11 ani.
0: Ștefan nu are 18 ani, nu are drept de vot.
1: Te pup, Ștefan, îți mulțumesc foarte frumos. Ai pierdut, acceptă-ți înfrângerea și lasă-mă, te rog frumos, în pace, pentru că avem și noi niște știri. Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
7: Bună dimineața! Sunt reacții internaționale după incidentul din Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Președintele Letoniei a condamnat atacul și a transmis că țara sa este solidară cu România, în timp ce oficialii NATO au fost informați despre situație. Autoritățile române cer măsuri suplimentare de securitate după noul incident la granița cu Ucraina. A fost semnat primul contract finanțat prin programul European Safe pentru autostrada Unirii A8. Investiția de aproape 5 miliarde de lei vizează tronsonul de 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos, partea autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania. Autoritățile spun că proiectul este strategic atât pentru infrastructură, cât și pentru mobilitatea militară și economică în regiune. Circulația pe Transalpina se redeschide astăzi pe tronsonul dintre Rânca și Curpăt, însă doar pe timpul zilei și în funcție de vreme. Viteza maximă permisă este de 30 de km pe oră, iar accesul vehiculelor de peste 3 tone și jumătate este interzis. Autoritățile avertizează că drumul poate fi închis temporar dacă vremea se strică. Burgerul rămâne unul dintre cele mai comandate preparate de români prin aplicațiile de livrare, alături de pizza și shawarma. În România se comandă peste 20.000 de burger pe zi, iar Bucureștiul conduce detașat în topul comenzilor. Preferatul românilor este burgerul dublu de vită cu extra brânză, iar prețul mediu al unui burger ajunge la 43 de lei. CFR Călători reintroduce trenurile directe către Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Românii vor putea merge din nou spre Varna, Sofia și Istanbul cu curse zilnice care vor circula din iunie până în octombrie. Un bilet costă aproximativ 30 de euro pentru Varna și Sofia și 57 de euro pentru Istanbul la vagon cu șetă. Surpriza anului în tenisul masculin. Jannik Sinner, liderul mondial, a fost eliminat în turul al doilea de la Roland Garros după ce a condus meciul până spre final. Italianul a cedat fizic, afectat de căldura puternică de la Paris. Argentinianul Juan Manuel Cerundolo a revenit spectaculos și a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului. România o mai are în competiție pe Sorana Cârstea, care joacă astăzi în runda a treia cu Solana Sierra. Astăzi, în est și sud-est, vremea va fi mai răcoroasă decât normalul perioadei. Însă este în vigoare un cod galben de vânt în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea și Banat. Temperaturile maxime pornesc de la 18 grade la Suceava și ajung la 26 la Drobeta. Vor fi 25 de grade la Craiova și București, 24 la Timișoara, 21 la Constanța și Cluj, iar la Brașov se vor înregistra 20 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
1: Uite o informație care nu e nouă, Andrei, am câștigat și astăzi, bam!
0: Bine, Poș Madame în dimineața asta o avem,
1: și o avem în direct după Aranu. Bubu. Vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru voturi. Începem ora nouă cu piesa aleasă de voi, Wannabe, de la Spice Girls. Mă bucur foarte mult că au prins și oamenii noi linie. Mă bucur să aud voci noi.
0: Și eu mă bucur foarte tare. Cei care ați votat-o pe Ramona, vă rog frumos să vă înregistrați, să-mi trimiteți un clip să vă văd cum dansați pe această piesă.
1: Ascultăm Wannabe și revenim în câteva minute cu Mihai Hânda in the mix, pentru că ora 9 este dedicată partiului aici, în Brigada de Vreme, cu Ramona și Andrei. Hai, bună dimineața!
0: Neața! Yeah. Get up,
8: get up, get up, get up! Brigada de Vreme!
1: Good morning!

0: V-ați rupt, mi-au trimis câțiva ascultători.
1: Bună, sunt Rebecca și ascult Accent.
2: Ce?
1: Am promis
3: nu
1: că...
3: mai este Accent!
2: Ți-am promis că o să te votez, o să te votez cu bine.
3: Da, lăsați, nu avem această dimineață niciun trandafir, nu avem nimic, avem doar petrecere cu Mihai Hânda, care începe în momentul acesta. Ia uzi.
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Mihăiță, ce faci?
4: Uite bine, am ascultat de toate sugestiile de la voi și am adunat, am făcut de o compilație. Această primă piesă, dacă vă place, e de la mine, dacă nu, e de la Tudorache. E de la mine, da.
3: Avem o oră de petrecere pentru că aici, în Brigada de Vreme,

0: gândeam să-i întrebăm pe ascultătorii noștri ce ar comanda acum dacă n-ar exista repercusiuni. Nu se pune nimic din ceea ce comandați acum, nu se pune nici la șold, nici la pulpița interioară, nu se pune nici la coapse, nici la brațe, nicăieri. 0754222999. Hai să facem cea mai mare comandă de mâncărică din țară. Ce vă comandați? Nu există repercusiuni.
1: Vă mărturisesc eu cum am celebrat ziua burgerului ieri.
0: Ia zi.
1: M-am dus până în mall, am găsit cea mai bună ciorbă cu afumătură și cu fasole, mi-am luat o ceapă și o pâinică și de asta mă bucur că sunt ostracizat aici în colț de studio. Vedeți la noi pe Instagram că altfel
2: ciorbă cu burgeri.
1: Am un miros îmbietor.
0: Să zici mersi că nu ți-am pus plexiglas să dansezi acum.

0: săptămână este, vă rog să ne ziceți în cazul în care uităm.
1: Săptămâna e sfârșit de săptămână, asta este tot ceea ce contează.
0: Ce zi a zilei este, vă rog să-mi spuneți pe oameni.

0: afară, poftiți sufletul să
1: mâncați. Ce vreți să vă comande, Andrei? Acum.
0: Eu m-aș comanda acum, sincer îți spun.
1: Carne.
0: Este o pizza din aia, nu, doamne ferește, este o pizza din aia cu cheesy crust, cu blatul umplut cu...
1: Foarte bun, da.

0: băutură din aia cu întuneric, fără zahăr, și clătite cu gem de vișine sau cu dulceață de vișine și papanaș.
1: E o pizza care ție ți-ar plăcea foarte mult. Este pe bază de cartofi și trufe.
0: Unde?
1: Pe centru vechi.
0: Bine, asta o să facem.
1: Te trimit.
0: Uite, Robert din Craiova ne spune că urmează un Giga Weekend. Bine, spune-ne, vocal, vrem să te auzim.
1: Dă-ne vocal, că nu citim.
0: Giga Weekend. Este vineri, hai să spunem ce am comandat în momentul acesta pe aplicațiile de comandat mâncare. Puteți să comandați orice. Nu vă

0: ascultător și i-am zis, vorbeam despre shaorma și îi spuneam așa, rețeta mea preferată și i-am adus aminte că suntem și luni aici și a zis că va fi și el prezent luni. O parte dintre ascultători nu muncesc, dar pot să ne asculte oricând și până atunci a zis, rupe o hânda. Pe muzică,
1: pe
0: probabil.
1: Pe muzică mă gândesc. Se cere o shaorma cu extra mozzarella, ci că dacă era în Timișoara era perfect. Este shaorma prietenului nostru, nu?
0: Cu el vorbeam, da.
1: A lui Laziz.
0: A lui Hamada.
1: Hai să spunem.
0: Hai să spunem.
1: Și să și facem acum.
0: Să-i spunem Lazizului pe nume.
1: Da, nu este Băneasa, nu este Socului, nu este Genin, este Laziz. La asta se referă ascultătorul nostru.
2: E bine și vine Giga Weekend. Baftă tuturor!
1: Să fie Giga Weekend!
3: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Am o întrebare la voi, la Radio Impuls.
0: Așa.
3: De ce nu organizați și voi într-o vinere așa frumos, așa, pe undeva, pe la pădure, la Băneasa, așa, prin centrul Bucureștiului, pe undeva, să facem în aer liber un început așa frumos de săptămână, de la prima ora dimineții.
1: A, deci de luni să facem.
3: Zic și eu.
1: Nu vine.
3: Dau și eu cu părerea.
0: Poate începem mai... Hai, nu, a zis vineri prima oară.
1: Păi și acum a zis să începem săptămâna.
0: Hotărăște-te, omule, că ne certăm aici între noi.
3: Cu siguranță va veni o grămadă de lume. Și ce să zic, a cam început weekend-ul.
1: Așa că...
3: Nu pot să țip.
1: De
3: vă
1: ce?
3: Las pe voi să țipați în locul meu. E weekend.
1: Andrei,
3: s-a terminat bateria.
1: Ascultătorul nostru, stăpânul nostru.
3: O zi bună la toată lumea.
1: E weekend!
4: E vine dimineața și azi mânca o clătitoața și ascult Radio Impulsoața și vină petrecereața. Robert de pe lângă Londra.
5: Dragii mei, Ramona și Andrei,
1: da,
5: și ascultătorii care ascultă Radio Impuls, astăzi este vineri!

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: câștigat de vreme. Avem petrecere până la ora 10 și l-avem pe Mihai Hânda in the mix.
1: Încântă-ne, maestre. Bună dimineața, bună dimineața.
0: Calea, bună dimineața, măi Mihai, să nu se geam de ce dă din mâini.
2: Tu cântai doar pentru tine, practic.
1: Da, un mix în minicogestual, pentru că noi suntem o gașcă mainstream și inclusivă.
0: Ah, da. Dragilor, vorbim despre mâncare.
1: Vorbim despre mâncare, pot să vă zic despre mixul ăsta că este meritul lui Andrei Tudorache. El a spart gheața cu prima piesă.
2: A, prima piesă, ok.
1: Și de fel, mă joc așa cu oamenii care vin cu mine și pe Instagram. Andoioșat are un mesaj de la o ascultătoare, o cheamă Andreea. Mi-a scris pe Insta-ul meu. Bună, Mihai!

0: Singa, cred, Balanced. Mă rog, e piesa asta, am căutat-o, am găsit-o.
1: Este superbă, este absolutamente divină piesa asta. Felicitări ascultătoare, are gusturi foarte bune.
0: Da, da, și să știți că de la săptămână la săptămână tot mai multe mesaje, uite, cu Mix Ovidiu ne-a scris, chiar acum Mălina e cu noi pe frecvență la ora asta. Mai am un Mihai care mi-a scris mâi cât să, exact așa cum a cerut Tudorache.
2: Mâi cât să se scrie, domnilor.
0: Eu vă mulțumesc, este înduioșător că veniți și pe Insta-ul meu acolo cu energie frumoasă.
1: Atât așa a spus domnul Adrian Păunescu, există mâi cât să și bineînțeles pireu. Așa că cine suntem noi?

0: astăzi în așa. Nu eram sigură dacă tu ești, dar mi-ai făcut ziua mai frumoasă. Te-ai comportat frumos, mi-ai complimentat unghiile, îți mulțumesc tare mult.
1: Foarte frumos.
0: Hai să fim drăguți cu oamenii cu care interacționăm.
1: Contrar aparențelor.

0: La pauză. Păcat că nu pot bea și o bere, că sunt la muncă.
1: Rămâi doar la
0: durerea.
1: La micile plăceri de mâncat.
0: După piesa mai devreme care spunea niște cuvinte
1: pe care
0: avem piesa cu sosuri,
1: pe care noi nu le-am înțeles.
0: Asta e cu soso. Foarte bine, Mihai, în această dimineață. Ești puțin caliente, ne place.
1: Este soso în cantități industriale, măcar?
2: Un weekend minunat vă doresc. Astăzi este bine.
1: Așa este.
2: Și de aceea,
1: ce mănânci?
2: Mâine facem un pandișpan cu vișine. Vai. Ceva real. Iam.
1: Cum înghețată merge?
0: Vii și ne dai și nouă? Pandișpan, mi-e poftă de mor acum.
3: Neața brigadă, Alex din Craiova sunt. Aș mânca acum o șaurma de berbecuț cu cartofi, dar cartofii să fie din aceea, mă tăiați mai mare și fără micioși.
0: Moare!
3: Și să fie cu extra pătrunjel, ca să aveți murați, ceapă și puțină vars.
1: Nu mor, știi de ce oftam? Pentru că i-am zis ascultătorului de mai devreme că ieri am mâncat un cheese kebab, dar pe lângă cheese kebab am lăsat și o șaurma de berbecuț.
0: Incredibil.
1: Dar o să întrebe oamenii ăștia, cât mănâncă ăsta? Tot.
0: Mănâncă. El este genul ăla de copil cu minte care mănâncă tot din farfurie și noi îl lăsăm pe Mihai să-și pună tot playlistul din farfurie pe care l-a pregătit. A făcut un platoaș aici frumos cu de toate pentru toți. E petrecere până la ora 10. Este
1: vine!

0: Andra, ce drăguț!
1: Și bine ai venit! O să rămâi aici ceva timp.
0: Așa sperăm noi. Vezi că ieșim cu toții la pensie de aici, primul cupon de pensie ne vine aici pe Radio Impuls. Așa, mai aveam niște mesaje, doar că le-am pierdut. O secundă.
2: Bună dimineața! Este vineri! Ramona, ai o voce superbă!
1: Ai
2: superbă, superbă, superbă! Toată ziua mă gândesc numai la vocea ta.
1: Ce?
2: Vă pup, băieți și fete. Dragi.
1: Pupăm și noi. Vezi că m-am uitat la poza ta de profil, ai o poză cu soția. Ea știe.
0: Ce cutre, poate se gândesc împreună, pentru că să știi că eu am foarte mulți oameni care sunt în cuplu și îmi scriu că se uită împreună și că mă urmăresc împreună și că li se pare foarte drăguț. Și am o domniță care îmi spune în deseori, odată la ceva timp, îmi zice: bă, mă bucur foarte mult că bărbatul meu nu are Instagram să te vadă. Dar lăsați prostile, este vineri. Așteptăm urările voastre de vineri pe WhatsApp 0754-222-999. E petrecere până la ora 10 cu Mihai Hânda în difuzoare. Dacă vreți mixul acesta, nu uitați, intrați pe Instagram și îi scrieți mix. Sau, mă rog, cum ar zice Andrei?
1: Mâi, câsă!

0: în brigada de vreme. Rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT la ora 11 după incidentul din Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Șeful statului a declarat că România va lua măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă și a catalogat incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul țării de la începutul războiului din Ucraina. La reuniunea de la Cotroceni sunt analizate măsurile de securitate și reacția autorităților române după atacul de la graniță. România cumpără 34 de drone pentru armată într-un contract de peste 30 de milioane de euro anunțat de Ministerul Apărării Radu Miruță. Dronele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Achiziția face parte din programul SAFE dedicat modernizării capacităților de apărare. Lucrările la drumul Regelui avansează în Munții Zarandului între județele Arad și Hunedoara. Șoseaua istorică folosită în trecut de familia regală pentru deplasările dintre castelul de la Săvârșin și stațiunea Vața Băii va avea aproape 17 km și costă peste 40 de milioane de euro. Proiectul ar putea fi gata în 2028. Muzica este antidotul lumii moderne. Un nou studiu arată că muzica poate reduce dependența de rețelele sociale și timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că ascultarea muzicii ajută creierul să se relaxeze și scade nevoia de verificare constantă a aplicațiilor precum TikTok sau Instagram. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea armistițiului și reluarea negocierilor oficiale. Înțelegerea mai are nevoie însă de aprobarea finală a lui Donald Trump, potrivit presei americane. Acordul ar urma să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu și să aducă noi discuții despre programul nuclear al Iranului. Jucătorii naționalei României au ajuns la Mogoșoaia și au început pregătirea pentru meciurile amicale cu Georgia de pe 2 iunie și Țara Galilor de pe 6 iunie. Lotul s-a reunit după finalul sezonului, iar staful a programat antrenamente ușoare de reacomodare. Astfel, regele Gică Hagi va avea primul meci din noul său mandat. Astăzi, în est și sud-est, vremea va fi mai rocoroasă decât normalul perioadei, însă este în vigoare un cod galben de vânt în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea și Banat. Temperaturile maxime pornesc de la 18 grade la Suceava și ajung la 26 la Drobeta. Vor fi 25 de grade la Craiova și București, 24 la Timișoara, 21 la Constanța și Cluj, iar la Brașov se vor înregistra 20 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Club la Radio Impulse. Și Ina, vecina. Băi, știi că m-am prins acum câteva seri că sunt vecină cu Ina?
1: Nu cred.
0: Va da, ce nebunie.
1: Adică eu sunt coleg la radio cu Andreea Remețan, care este vecină cu Ina?
0: Da, măi, ține să crezi de ce eram... Wait, what? Tu la mine în cartier? Ba nu, tu la mine în cartier. Foarte
1: și
0: drăguț.
1: Tu cum îi zici? Ina, Alexandra sau Ale?
0: Ina vecina.
1: Ina vecina.
0: Da, este genial. Măi, ce înseamnă să fii un artist internațional și pur și simplu să nu-ți cade epoleții, domnule, dacă dai bună ziua, bună seara, este fabulos.
1: Dă bună ziua și bună seara,
0: da,
1: Ina?
0: Da,
1: și m-am Ina întâlnit... care umple stadioane?
0: Da, mă, zine să crezi.
1: Nu toți vecinii mei umplu stadioane și nu toți dau bună seara.
0: Asta, aici am vrut să ajung. Aici am vrut să ajung pentru că și eu am vecini de bloc care pur și simplu evită să scoată ochii din telefon și să dea bună ziua.
1: Bine, trebuie să mărturisesc că ieri am cerut o informație pe grupul de bloc și o al doilea răspuns care a venit, se discută foarte mult acolo.
0: Așa?
1: A fost de la o vecină pe numele ei, n-o să găsesc acum, n-o să găsesc acum, care a zis: Mihai, da, te-am auzit că povesteai la Radio Impuls despre gălăgie și am zis, stop it, vecinii mei ascultă Radio Impuls, ce frumos, da!
0: Îi salutăm pe vecinii lui Mihaița.
1: Cum este să fii vecină cu Ina? Dă muzica tare, face petreceri târzii în seară?
0: Păi nu știu, că abia acum, după foarte mult timp am dat nas în nas pe stradă, era seara târziu și eram, uite, bă, ce faci aici? Dar tu ce faci aici? Era și cu mama ei, pe care eu o urmăresc pe Instagram și o like-uiesc, e o tipă
1: foarte ce frumos!
0: Faină. Da, da, da. Dar o să zic pe parcurs, știi, pe măsură ce trece timpul, cum este.
1: Când pot să mă prezint cu un charcuterie board la tine la ușă, doar ca să vă pe Ina?
0: Oricând, știi că ești binevenit, dar te aștept și cu charcuterie board, DJ board, să pui hituri.
1: Da, dacă nu faci Ina gălăgie, să fim noi exact. Vecinii gălăgioși.
0: Exact, Mihai, I mean... când a mixat în dimineața asta, în matinal, ne reauzim cu tine de la ora
1: 16.
0: În bară la bară, până una alta, rămâneți pe mâinile mele aici în cele trei ceasuri bune. Hai, până dimineața!

0: linii, dar dacă aveți voi idee la ce mă gândesc eu, aștept un mesaj la 0754222999 și tot acolo aștept un bună dimineața sexy, asta pentru că e vineri și merit astfel de mesaje de la voi.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Clichi pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app. Caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Magnum, diverse sortimente 85 ml, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Ce pui lângă puiul?

Suiz la Radio Impuls, Are You With Me? Am ascultat. Măi, mai devreme am avut-o pe Alexia cu două linii și spuneam că nu vreau să zic la ce mă gândesc în momentul în care văd titlul hitului. Ei bine, ce să vedeți, ascultătorii care mă cunosc foarte, foarte bine au ghicit la ce mă gândesc. Zice Fabian, bună Reme, la testul de sarcină te gândești? Îți doresc un weekend fain și la mulți ani de 1 iunie, deoarece suntem copii și noi, dar fix la asta mă gândesc, nu mă întreba de ce, pur și simplu e o chestie care îmi trece de fiecare dată prin minte. Și da, măi, vine 1 iunie, când oare se întâmplă treaba asta? Nu de alta, dar am și eu pe listă o pereche de pantofi pe care chiar mă gândeam că trebuie să-i cumpăr cu un motiv și iată, motivul ar putea să fie ziua asta de 1 iunie. Apropo, 1 iunie cade luni, sunt foarte curioasă dacă v-ați făcut planuri pentru această zi minunată. Eu cu siguranță o să ies la o înghețată și la o plimbare cu bicla pe Calea Victoriei. Abia aștept. Hai cu muzică în cele trei ceasuri bune. Avem întâlnire cu Adrian Șagura, Benzol și

arăt sexy astăzi, dar nu mă simt sexy după o săptămână de răceală. Dar vorba aceea, important este să te simți tu bine cu tine, nu important ce cred ceilalți, nu-i așa? O, iată!

0: 99. Nu l-am întrebat pe colegul Hânda pentru că el... erai născut oare în 99?
1: În 24 martie 1999 la maternitatea Stanca din Cluj-Napoca dădeam și eu login.
0: Nu crede.
1: Da, 99 e anul fabricației.
0: 99!
2: Deci, baby.
0: Deci e clar, următoarea piesă pe care o să o ascultăm a fost lansată pentru tine, pentru că dacă tu făceai ochi în martie, piesa asta se lansa în iunie.
1: Deci deja am amintiri pe ea.
0: Doamne, cât
1: era
0: de
1: prima
0: frumos.
1: Mea vară.
0: Îmi imaginez cum dădeai tu din mânuțe și din picioruțe în timp ce Nick și Delia cântau vin.

0: 0754222999.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vine de la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

dragoste de la mine pentru voi și astăzi la Radio Impuls în cele 3 ceasuri bune și pe lângă asta multe vești bune, dragilor. Da, da, aflăm că BNR a lansat ieri o serie specială de monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la primul 10 olimpic obținut de Nadia Comăneci la Montreal în 1976.

Ce din exercițiul care a intrat în istoria gimnasticii mondiale. Lansarea a avut loc în prezența Nadiei Comăneci și a guvernatorului BNR Muguri Sărescu și da, monedele sunt disponibile pentru colecționari prin sucursalele regionale ale BNR în ediții limitate.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: faptul că tot mai multe servicii se mută acasă sau la negru din cauza costurilor, da? Fie că vorbim despre serviciile de coafură sau înfrumusețare. Ei bine, despre treaba asta povestim în câteva momente. Între timp sunt curioasă unde vă mai faceți voi manicura și pedicura, de exemplu, acasă sau la salon. 0754222999 vă așteaptă ca de obicei. Noi ne întoarcem în câteva momente cu Mira, Lume și Nicky Jam, El Perdon.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

acasă sau la negru din cauza costurilor, dar asta spun statisticile. De exemplu, serviciile de coafură și înfrumusețare au scăzut în primele 3 luni ale acestui an, atenție, cu peste 18%, și spălarea și curățarea hainelor, de exemplu, au scăzut cu aproape 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, scăderile se văd și în alte domenii, da? Economiștii spun că scăderea, atenție, nu înseamnă neapărat că românii renunță la aceste servicii, ci că o parte din ele migrează spre economia la negru. Da, da, da. Ia uite, ne salută Bea din Mureș pe WhatsApp și spune că tocmai aseară a fost la manicură, eu îmi fac unghiile la cineva acasă. Aici la Mureș foarte multe fete aleg să facă acasă unghii, probabil din cauza taxelor mari. Interesant. Hai cu alte păreri la 0754 222 999. Aștept mesajele voastre.

0: pornit non-stop.
1: Ce bun, foarte bine.
0: De ce?
1: Foarte bine.
0: Ca la grădiniță.
1: Te-ai simțit ca la grădiniță?
0: M-ai simțit ca la grădiniță, ascultătorii noastre, Oana, da, da. Poți să înțelegi ce înseamnă să stai pe 16 grade în dormitor. Dar în momentul acesta.
1: Aveai mâini, la modul, aveai mâinile reci tot timpul?
0: Păi, da, mâinile, piciorușele și năsucul.
1: Și gândeai mai bine.
0: Unde să gândesc
1: gândeai
0: mai bine?
1: La rece.
0: Nu, că aveam, cred că am suferit șoc din ăsta, am făcut șoc hipotermic, pentru că ieșeam, veneam de afară unde era foarte cald și intram înăuntru la ger. Eu pot înțelege, uite, spre exemplu, în perioada aceasta mi s-ar părea ok să fie un minimum de 18 grade.
1: Păi 18 e
0: 19,
1: tot frig.
0: 18-19. Mi se pare mai ok.
1: Noi acum avem 21 de grade.
0: Uite, aici mi se pare bine.
1: E bine.
0: E bine,
1: e
0: da.
1: Bine, da.
0: Dar în casă să fie 15-16 grade, să stau într-un an...
1: Mai ales,
0: să se în picioare
1: mai,
0: vara.
1: Mai ales de când s-a dublat factura la energie electrică, da. Acum te înțeleg, că eu sunt oricum sunt ăla din casă care stinge luminile după fete.
0: Păi și eu sting luminile după concubine.
1: Și după aia auzi...
0: Exact.
1: Aveam nevoie de acel backup.
0: Deci la voi există ceartă?
1: Nu prea există, pentru că suntem amândoi facem un rol la căldură și dacă simt așa că începe să mă ia cu cald, mi se încinge capul de nervi și trebuie să... Dar până acum n-am dat drumul la aer.
0: Marius din Brașov ne zice, sunt terorizat, nevastă mea nu stă sub 25 de grade.
1: Păi hai mă, 25 de, la 25 de grade transpiri, faci saună.
0: La, cred că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta, sincer să fiu.
1: La mine pe termostat arată 17,5 euro, pentru că noi în Moșnița Nouă măsurăm temperatura în

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: ascultători, ce să zic, abia aștept ziua de luni.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

electric din istoria sa. Modelul Luce, primul Ferrari cu 5 locuri, poate accelera de la 0 la 100 de km pe oră în aproximativ 2,5 secunde și

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

despre longevitate, ei bine, se pare că subiectul ăsta a ajuns mai mult să ne streseze decât să ne relaxeze și să facă lumină în acest domeniu al well-being-ului. Ei bine, chiar și așa

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

Bine te-am găsit la știri. Noapte de coșmar la Galați după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați după explozia care s-a auzit de la kilometri distanță. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro-alert pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. Autoritățile vor face acum verificări inclusiv la structura blocului, înainte ca locatarii să se întoarcă în casele lor. Noua lege a salarizării provoacă proteste în mai multe instituții ale statului. Angajații din finanțe, sănătate și ANAF au ieșit deja în stradă, iar vameșii anunță la rândul lor proteste la nivel național, nemulțumiți de noile grile salariale. Sindicaliștii avertizează că pot apărea blocaje și întârzieri, inclusiv în punctele de frontieră. Bucureștiul face un nou pas pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat dosarul de candidatură, iar Arena Națională urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Autoritățile anunță lucrări de reparații, schimbarea videocubului și îmbunătățirea accesului în stadion. Anul acesta, gazda finalei va fi Istanbulul, iar în 2027, Frankfurt. CFR Călătorii reintroduce trenurile directe către Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Românii vor putea merge din nou spre Varna, Sofia și Istanbul cu curse zilnice care vor circula din iunie până în octombrie. Un bilet costă aproximativ 30 de euro pentru Varna și Sofia și 57 de euro pentru Istanbul la vagon cu șetă. Meteorologii au emis avertizări de ploi și vânt puternic pentru aproape toată țara. Codul galben este valabil astăzi în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea, Banat și vestul Olteniei, unde rafalele pot ajunge la 70 de km pe oră. În zonele montane, vântul va sufla și cu 90 de km pe oră, iar în sudul și centrul țării sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină. Dinamo și FCSB se vor duela în această seară de la ora 20:30 în finala barajului de calificare în Conference League.

nuntă pe care nu a putut să o amâne. În Parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

zi ideal așa de vineri în care dacă vrei să faci sport în aer liber, este perfect din punctul ăsta de vedere. În rest, așteptăm încălzirea globală, că oricum n-avem încotro. O să încercăm să ne bucurăm de ea. Deocamdată ne bucurăm de muzică. Merg la Taylor Swift, Am the Fate of Ophelia și Tyla, Zara Larsson și Did It Again imediat în hit-ul ăsta.

0: și bun!
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

nu vrei să mai fii, dar parcă nu poți să pleci de acolo, sau ai stres, ai responsabilități de astea foarte apăsătoare sau vrei să scapi de ceva, ci că atunci visezi că zbori. Deci dacă visezi prea des că zbori, ar fi cazul să zbori din situația aia. Indiferent că e o relație, indiferent că este un job nasol, habar n-am, indiferent că ai un anturaj de prieteni,

0: and My Broken Heart, am și Mira cu Tălpile Goale. Eu sunt Grig, revin imediat după în hit siesta cu tine la Impuls.
1: Impuls, Main Screen Radio. Crank that sound up. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
4: București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

Bine te-am găsit la știri! România nu are încă un nou guvern la 3 săptămâni după moțiunea de cenzură care a dus la căderea cabinetului Bolojan. Negocierile dintre partide sunt încă în blocaj, iar președintele Nicușor Dan ar urma să amâne desemnarea unui nou premier pentru săptămâna viitoare. Surse politice spun că varianta unui guvern tehnocrat rămâne în continuare pe masa discuțiilor. A fost semnat primul contract finanțat prin programul european SAFE pentru autostrada Unirii A8. Investiția de aproape 5 miliarde de lei vizează tronsonul de 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos, partea autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania. Autoritățile spun că proiectul este strategic atât pentru infrastructură, cât și pentru mobilitatea militară și economică în regiune. România cumpără 34 de drone pentru armată într-un contract de peste 30 de milioane de euro, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. Dronele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Achiziția face parte din programul SAFE dedicat modernizării capacităților de apărare.

accesul vehiculelor de peste 3 tone și jumătate este interzis. Autoritățile avertizează că drumul poate fi închis temporar dacă vremea se înrăutățește. Muzica este antidotul lumii moderne. Un nou studiu arată că muzica poate reduce dependența de rețelele sociale și timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că ascultarea muzicii ajută creierul să se relaxeze și scade nevoia de verificare constantă a aplicațiilor precum TikTok sau Instagram. Andrew Tate are din nou probleme cu legea în România după ce DIICOT a extins ancheta penală împotriva lui. Influencerul este acuzat acum și de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate online între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt deja cercetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave. În parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la știri.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, de la ora 11, să-ți antrenezi mintea, jocul cuvintelor.

Se pare că, zile în care ne trezim, evident, se pare că se adună 3 luni și jumătate numai cu chestia asta. Doamne Dumnezeule! Ei bine, matinalii noștri nu apasă butonul snooze, dar au și problemele lor, de exemplu, în viața de zi cu zi, acasă, se ceartă pe telecomandă. Pe care telecomandă se ceartă? Aflăm și noi chiar acum ce s-a discutat la prima oră în

0: Am pornit non-stop.
1: Ce bun, foarte bine.
0: De ce?
1: Foarte bine, ca la
0: grădiniță.
1: Te-ai simțit ca la grădiniță?
0: M-am simțit ca la grădiniță, ascultătorii noastre, Oana, da. Pot să înțeleg ce înseamnă să stai pe 16 grade în dormitor. Dar în momentul acesta.
1: Aveai mâini, la modul, aveai mâinile reci tot timpul?
0: Păi, da, mâinile, piciorușele și năsucul.
1: Și gândeai mai bine.
0: Unde să gândesc mai bine?
1: La rece.
0: Nu, că aveam, cred că am suferit șoc din ăsta, am făcut șoc hipotermic, pentru că ieșeam, veneam de afară unde era foarte cald și intram înăuntru la ger. Eu pot înțelege, uite, spre exemplu, în perioada aceasta mi s-ar părea ok să fie un minimum de 18 grade.
1: Păi 18 e 9, tot frig.
0: 18-19. Mi se pare mai ok.
1: Noi acum avem 21 de grade.
0: Uite, aici mi se pare bine.
1: E bine.
0: E bine,
1: e
0: da.
1: Bine, da.
0: Dar în casă să fie 15-16 grade, să stau într-un
1: mai ales,
0: să se puse în picioare vara?
1: Mai ales de când s-a dublat factura la energie electrică, da. Acum te înțeleg, că eu sunt oricum sunt ăla din casă care stinge luminile după fete.
0: Păi și eu stinge luminile după concubine.
1: Și după aia auzi...
0: Exact.
1: Aveam nevoie de acel backup.
0: Deci la voi există ceartă?
1: Nu prea există, pentru că suntem amândoi facem un rol la căldură și dacă simt așa că începe să mă ia cu cald, mi se încinge capul de nervi și trebuie să... Dar până acum n-am dat drumul la aer.
0: Marius din Brașov ne zice, sunt terorizat, nevastă mea nu stă sub 25 de grade.
1: Păi, hai mă, 25 de, la 25 de grade transpiri, faci sauna.
0: Cred că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta, sincer să fiu.
1: La mine pe termostat arată 17,5 euro. Pentru că noi, în Moșnița Nouă, măsurăm temperatura în euro, nu în grade. Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning time.

gândim noi românii. Hai să ne gândim după timp liber. Da, uite, ne așteaptă o mini-vacanță. Luni suntem liberi. Bine, noi suntem la radio și mă bucur. O să petrec cu voi în timp ce voi petreceți în libertate, evident, dar după ce mai mor românii? După reduceri, nu?

0: Rocketeer Tuesday. Eu sunt Grig, ne reauzim după 15 în hiții ăsta. Radio Impulse!
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impulse! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impulse! Mainstream Radio.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri! Noapte de coșmar la Galați după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați după explozia care s-a auzit de la kilometri distanță. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro-alert pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. Autoritățile vor face acum verificări inclusiv la structura blocului, înainte ca locatarii să se întoarcă în casele lor. Noua lege a salarizării provoacă proteste în mai multe instituții ale statului. Angajații din finanțe, sănătate și ANAF au ieșit deja în stradă, iar vameșii anunță la rândul lor proteste la nivel național, nemulțumiți de noile grile salariale. Sindicaliștii avertizează că pot apărea blocaje și întârzieri, inclusiv în punctele de frontieră. Bucureștiul face un nou pas pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură, iar Arena Națională urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Autoritățile anunță lucrări de reparații, schimbarea videocubului și îmbunătățirea accesului în stadion. Anul acesta, gazda finalei va fi Istanbulul, iar în 2027 Frankfurt. SFR Călătorii reintroduce trenurile directe către Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Românii vor putea merge din nou spre Varna, Sofia și Istanbul cu curse zilnice care vor circula din iunie până în octombrie. Un bilet costă aproximativ 30 de euro pentru Varna și Sofia și 57 de euro pentru Istanbul la vagon cu șetă. Meteorologii au emis avertizări de ploi și vânt puternic pentru aproape toată țara. Codul galben este valabil astăzi în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea, Banat și vestul Olteniei, unde rafalele pot ajunge la 70 de km pe oră. În zonele montane, vântul va sufla și cu 90 de km pe oră, iar în sudul și centrul țării sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină. Dinamo și FCSB se vor duela în această seară de la ora 20:30 în finala barajului de calificare în Conference League.

0: propria nuntă, pe care nu a putut să o amâne. În Parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Nueva York.

Așa începem ultima oră de hit siesta cu amintiri din vremea în care, da, se făcea și atunci muzica și foarte, foarte bună, dar trăim în prezent ziua în care ne iubim ceva mai mult șefii și asta deoarece în România ne zice o statistică, da? Pe lângă faptul că vinerea șefii pleacă mai devreme, mai ales când ai

0: De obicei trebuie să dai veștile proaste unui angajat și asta fiindcă până luni are timp să-i treacă sau are timp cumva să proceseze informație. Deci dacă a plecat deja șeful, să știți că astăzi nu vin vești proaste, iar în principiu ar trebui să fie mai de treabă, nu știu, hai să vedem. Da? Ziua încă nu s-a încheiat pentru cei care încă mai muncesc. Hiți asta continuă, pauza noastră până la 4, până la ora 16 este aici pe Radio Impuls. Grig sunt și rămân cu Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, mai am și Jason Derulo, Sexy For Me, imediat. Te salut!
1: Turn it up. Let's go! Dă un pic mai tare piesa asta.

avem water și bine că weekendul ăsta n-avem, să zic așa, nevoie de apă, în sensul în care n-avem nevoie să ne plouă, fiindcă mini-vacanța trebuie să fie cu mult soare. Dacă n-avem pe cer, lasă că avem un suflet. Am o veste bună pentru tine, ci că a fost lansat, dacă vă pregătiți de grătară în weekendul ăsta, da? Sau de gătit, ci că a fost lansat un cartof hibrid. Când e de mâncare, pe mine mă interesează, Nemo se numește.

Că ok, reduce cu 25% timpul de prăjeală, nu e neapărat rău, în sensul în care poți să bagi mai mulți așa, dacă ai mulți invitați pe la tine, bagi mai multe șarge, una după alta. Ce să zic, eu vreau

0: vară Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Ce pui lângă puiul?

22, dar din cauza unei probleme plecarea a fost amânată. Așa că, nu cu multe minute, deci cu vreo 10-15 minute, iar la ora 22:10, adică 10:10 seara, călătorii au fost informați că trebuie să coboare din avion, deoarece plecarea nu mai este permisă.

E o chestie de care e bine de știut în cazul în care ai un zbor care pleacă din Grecia sau pleacă din România și ajunge în Grecia după ora 22, în special în anumite insule. Să știi să nu ți-i lei, că de-aia e ieftin. Vezi, există o capcană în toate. Dar chiar și în povestea asta cu zburatul în Grecia, românul merge oricum cu mașina în Grecia,

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! România nu are încă un nou guvern la 3 săptămâni după moțiunea de cenzură care a dus la căderea cabinetului Bolojan. Negocierile dintre partide sunt încă în blocaj, iar președintele Nicușor Dan ar urma să amâne desemnarea unui nou premier pentru săptămâna viitoare. Surse politice spun că varianta unui guvern tehnocrat rămâne în continuare pe masa discuțiilor.

Moldova de Transilvania. Autoritățile spun că proiectul este strategic atât pentru infrastructură, cât și pentru mobilitatea militară și economică în regiune. România cumpără 34 de drone pentru armată într-un contract de peste 30 de milioane de euro, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. Dronele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Achiziția face parte din programul SAFE dedicat modernizării capacităților de apărare.

poate fi închis temporar dacă vremea se înrăutățește. Muzica este antidotul lumii moderne. Un nou studiu arată că muzica poate reduce dependența de rețelele sociale și timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că ascultarea muzicii ajută creierul să se relaxeze și scade nevoia de verificare constantă a aplicațiilor precum TikTok sau Instagram.

și de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate online între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt deja cercetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave. În parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie, alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la

acum, pentru că mesaje deja vin pe WhatsApp-ul ce apare pe ecranul radioului tău de fiecare dată când îți vorbesc. Aproape de fiecare dată când îți vorbesc. Pe 0754-222-999, acolo vreau să te aud. Sper sincer că n-am făcut o mare boacănă, o mare boroboață, o prostie, că am spălat mașina astăzi. Că e vineri. Asta înseamnă că mâine este sâmbătă. Dă, Mihai, de ce ne zici că cerul e albastru? Pentru că s-ar putea ca mâine mărfii să dea ploaie. Deasupra sectorului blocului meu. Doar în perimetrul mașinii mele să plouă. De ce? Pentru că am spălat-o. Deci dacă mâine plouă, vă rog frumos să uitați că v-am zis astăzi că am spălat mașina. Astăzi sunt 23 de grade în momentul ăsta în capitală. La 46 minute e o vreme frumoasă. Cum e Timișoara, în Cluj, cum e la Sibiu, la Craiova, la Constanța, cum e vremea la tine în momentul ăsta, dacă ne asculti de pe aplicație din diaspora, neapărat un mesaj vocal în care îmi transmiți gradele afișate în bordul mașinii. Ca să-ți auzi și eu glasul pe WhatsApp pe 0754-222-999. Promit, Destination Calabria, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez cu David Guetta, e un remake de ăsta proaspăt, bun, frumos, care ne place, place, place, și Damiano David, Next Summer, Mihai Hânda sunt eu, și până la 19, bazează-te pe mine.

0: tale.
1: Bună ziua, Radio Impuls. Mă aflu pe M1 de la Budapesta spre Seged. 22 de grade.
0: 22, hai că e bine. Mie mi-a arătat mașina în bord astăzi chiar și 16. E drept, am parcat la umbră și de aia probabil. Ceasul zice că ar fi 23. Acum, pe câte device-uri ne bazăm, de un termometru n-aș fi menționat. Alin, te salut și îți mulțumesc că aplicația Radio Impuls este descărcată în telefonul tău, pentru că așa mi imaginez că ne asculti în online, nu acolo, pe A1 în apropiere de Budapesta, zicea parcă,
2: nu? Alira sunt, vă salut din Popești, Giurgiu, iar în bordul mașinii de tata arată 24 de grade. Afară este soare și este foarte frumos.
0: Și în glasul tău e soare și asta pe mine mă bucură foarte, foarte tare. Amira, vă îmbrățișăm pe tine și pe tatăl tău. Ascultați muzică bună. Nu că ascultați Radio Impuls. Dacă ascultați playlist-ul făcut de colegul Alin Scrob, care vine și mâine cu Hot 40, știi că tu decizi soarta pieselor. Dacă intri pe radioimpuls.ro în secțiunea de Hot 40, acolo poți să votezi piesele care îți plac. Și implicit alea nevotate o să scadă în clasament și o să se audă un pic mai rar. Deci, practic, în mâna ta stă și

0: sunt combustibil pentru sufletul meu.
1: Salut, Radio Impuls, sunt Salutăm. Dorin de la Craiova. La mine arată 25 de grade.
0: Craiova, stai bine pe vreme weekendul ăsta. Constanța, Timișoara, Cluj, acasă, e la Cluj. Vreau un mesaj să știu dacă e bugat de cald afară, auba.
2: Salut, Adrian, sunt și tocmai aici am ajuns în Brașov după un drum de 4 ore de la București, pe Valea Prahovei. Bordul meu arată doar 20 de grade în Brașov.
0: 20 de grade, o să fie frig la munte weekendul ăsta? Nu-mi zici că plouă. Ela, mesaj vocal, ascultăm.
3: Bună, Radio Impuls.
0: Bună.
3: Sunt în Ploiești și în bordul lui mami sunt 25 de grade.
0: Iată, Ploieștiul cu noi, Craiova cu noi, Kölnul cu noi, de undeva din Giurgiu, Amira, tot așa un glas foarte vesel.
4: Salutare, Mihaiță, de la Brașov, te deranjează Emil. În bordul meu arată 28 de grade, dar nu știu dacă e bun sau nu.
0: Playlist-ul meu
4: 28 de grade la Brașov.
0: Arată soare în difuzoare. Dacă e bun sau nu, îmi spui tu pe WhatsApp.

0: și 21 de minute.
1: Salut, Alex de la Zărnești. La noi arată 19 grade. Și mai rog fetița cu glasul dulce să roage pe tăticul ei să-și pună centura. Sau chiar ea, dacă nu are.
0: Păi de ce se auzea acolo un piui de centură în fundal? Sau de unde știi că nu poartă centura Amira? Că i-am reținut numele Amirei.
2: Salut, Mihai.
0: Salut.
2: Sunt Ștefan. Te salut din Italia.
0: Și eu pe tine, Ștefan.
2: Aosta. Aici sunt 29 de grade.
0: Wow! Așa perfect. Așa perfect că suntem împreună, bară la bară. Nu că ne-ar ajuta traficul, dar ne ajută energia asta frumoasă pe care o tranzacționăm prin mesaje la radio.
3: Salutare de la Filiaș.
0: Vreau să-mi spuneți
3: Gorj.
0: Filiaș, salutăm cu mare drag, poză cu 25 de grade. Vreau să-mi spuneți cum se desenează pe o constatare amiabilă blindatele armatei române. Vă întreb asta după ce am găsit un video, zice așa pe știrile canade.ro, 11 militari în sălaj au necesitat, din păcate, îngrijiri medicale după ce 3 blindate ale armatei române s-au ciocnit. Ce? I-am zis bară la bară, nu bară în bară. Mă iertați. Adică ele între ele. Inamicul n-a fost acolo. Inamicul left the chat. Doar că noi între noi am... Practic era un exercițiu. O fi fost un fel de leapșa. Vorbim, dar mai înainte de toate, cum se desenează un blindat pe constatarea amiabilă. De la Cluj, chiar niciun mesaj vocal să-mi zică câte grade sunt în bordul mașinii.
4: Salutare din Italia, din orașul Bologna. Aici sunt 33 de grade și este foarte frumos.
0: Bologna, Italia, ce weekend se anunță la voi? Ce faceți pe 33 de grade? Că ar fi păcat să risipim zile frumoase.
5: Salut, Mihai, de la Brașov. Pot să zic eu cum desenez o blindată la armatei române.
0: Cum?
5: Faci un pătrat, tragi o linie și scrii blindată armatei române.
0: Foarte așa simplu. Da, dar trebuie să știi să scrii.
5: O zi bună tuturor.
0: 0754222999.
6: La Cluj sunt 21 de grade, Manuela, care este bară la bară în Florești.
0: În Florești va fi tot timpul bară la bară, cred că și noaptea, dacă mergem prea acolo, găsim trafic.
7: No servus, măi, Mihaiță, măi.
0: Nu-mi spuneți că e ungurul meu favorit, Arpi Tăruc.
7: Inda cu I din I.
0: Apoi eu tot așa o să mă prezint până fac numele cunoscut. Că altfel, sau îmi pun pe Instagram Mihai de la radio, că e mai simplu de la radio decât Inda, nu?
7: La Cluj îs 24 de grade, cald, frumos, doar că suflă un pic vântul. Te pupă maghiarul, Arpiul!

0: bară la bară. Radio Impuls.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: ieftin și bun!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea, jocul cuvintelor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: știut că întrebarea mea este capcană, dar n-am știut că o să se prindă așa de rapid ascultătorii bară la bară. 0754-222-999. Am citit următorul titlu de știre pe care te rog să-l și găsești pe știrilecanalde.ro. Trei autoblindate ale armatei române s-au ciocnit în județul Sălaj. Și ascultătoarea noastră, pe numele ei Other Business, așa are trecut aici, iartă-mă, dar poate ne zice în voice message, s-a prins. Că n-ai cum, că sunt trei, nu? Deci, domnule Adi Despot, câte autoblindate erau?
1: Bună, bună! Amia, bine, n-ai voie să faci decât dacă sunt două, doar două vehicule. Iată, și fără victime.
0: Bingo, bingo!
1: Dacă erau trei, vine poliția.
0: Vine poliția, vin și pompierii, după caz, după cât de grav a fost cazul. Accidentul a avut loc joi seară pe DN1C în Sălaj, în localitatea Bizușa, înțeleg eu, pe la ora 8:10. La fața locului au ajuns două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două ambulanțe smurt, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, mă iertați, și o unitate de terapie intensivă. Băi, dar așa de intens a fost acolo? Mă iertați, vă rog frumos. În urma accidentului a fost activat și planul roșu de intervenție. Astăzi, nu știu cum, din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule, scrie știrilecanalde.ro, acolo găsiți toată informația. Deci, nu ne trebuie nouă alte echipamente când le avem pe ale noastre. Poate nu era făcut la timp schimbul de frâne. Cam cât de grea trebuie să fie o astfel de autoblindată? Nu prinde nici frâna aia așa, cât ai zice, bară în bară, la bară, mă iertați. Pe unde sunteți la ora asta și cum vi se anunță weekendul? Ca să le vorbim noi pe ale noastre, că așa e cel mai cinstit. 0754-222-999. Promit Faithless cu Bibi Rexha New Religion, am Busta Rhymes cu Minelia Sucar și DJ Regret Ride It, chiar acum pe Radio Impuls.
2: Zgomotul trece, hiturile rămân. Turn up the hits, right?

mesaje pe Insta-ul meu. A meu, personal. Și multe dintre ele cu cuvântul KMX. Știți ce se întâmplă dacă îmi trimiteți pe Instagram cuvântul KMX? E, până la ora asta, să mă trag eu pe mine de urechiușe, să mă auto-urechez cum ar veni, n-am trimis mixul, că n-am ajuns acilicea la radio ca să iau banda și să vă trimit mixul. Dar știți ce aveți de făcut? Timpul nu este pierdut, ziua asta de vineri nu este consumată, petrecerea poate să înceapă mai pe seară, știi? Se poate reasculta mai pe seară. Atenție, dacă o să vrei să reasculți ce s-a mixat de dimineață, mixul e cu tot cu vorbe. Și am vorbit despre burger, despre paste, despre bulls. Să-l asculți pe stomacul plin este sfatul meu. Venind spre radio la prima oră, îmi scapă cum se numește bulevardul ăla mare din capitală, ce duce spre Piața Presei. E Poligrafiei? Ăla e Poligrafiei? Vin pe el în fiecare zi din ultimii câți ani? 6 ani încoace și nu mai știu cum se numește. E, l-am văzut pe cel mai corporate om, cel mai era, dacă scrii corporatist în Dex, cred că el apărea. Frumos, deci un bărbat bine, subțire, frumos, mușchi nici prea mulți, nici prea puțini, cămașă care stătea impecabil, băgat în pantaloni, cocoțat omul nostru, pe care vi-l descriu la radio, pe o trotinetă electrică. Cine credeți că era singurul care ajungea la muncă la timp, fără stres și fără nervi? Atâta tot cred eu, casca din vârful frezei perfecte s-ar putea să strici un pic afișarea asta impecabilă. Dar

traseu mergând direct în subteran la o clădire de asta de toată geamuri plină de birouri. Concluzia expoziției se numește Bulevardul pe care Mihai Hânda merge în fiecare zi și nu mai ține aminte. Vlad, mulțumesc tare mult și ascultătorilor care mi-au scris expoziții în foarte, foarte multe rânduri pe WhatsApp. Ceva mai corporate de atât? Totuși, eu o să încep să iau mai puțin în derâdere participatul la trafic cu trotineta, deși mi se pare al naibii de periculos și nu cred că dacă ai avea mai puțin de 18 ani, ai avea ce să cauți pe trotineta electrică. Asta, așa, ca și paranteză. Dar oamenii care aleg astfel de transport în, iată, nu comun, transport personal pe drumul ce ne este comun, chiar ajung la destinație la ora promisă, știi? Noi restul căutăm loc de parcare, e drept, de la aer condiționat, dar ne strofocăm nervii să găsim banda care merge mai repede, pe trotinetă viața pare un pic mai simplă. Nu poți să asculti radio impus, da? Sigur se găsesc soluții. Aștept prima trotinetă care o să aibă și radio incorporat. Bye Bye Bye de la NSYNC este piesa mea de Back in Time. 26 de ani mergem un pic în urmă, da? Până în anul 2000. Back in Time pe Radio Impuls.

0: Schimbați impulsul. Radio Impuls.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Noapte de coșmar la Galați după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați după explozia care s-a auzit de la kilometri distanță. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro-alert pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. Autoritățile vor face acum verificări inclusiv la structura blocului, înainte ca locatarii să se întoarcă în casele lor. Noua lege a salarizării provoacă proteste în mai multe instituții ale statului. Angajații din finanțe, sănătate și ANAF au ieșit deja în stradă, iar vameșii anunță la rândul lor proteste la nivel național, nemulțumiți de noile grile salariale. Sindicaliștii avertizează că pot apărea blocaje și întârzieri, inclusiv în punctele de frontieră. Bucureștiul face un nou pas pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură, iar Arena Națională urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Autoritățile anunță lucrări de reparații, schimbarea videocubului și îmbunătățirea accesului în stadion. Anul acesta, gazda finalei va fi Istanbulul, iar în 2027 Frankfurt. SFR Călătorii reintroduce trenurile directe către Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Românii vor putea merge din nou spre Varna, Sofia și Istanbul cu curse zilnice care vor circula din iunie până în octombrie. Un bilet costă aproximativ 30 de euro pentru Varna și Sofia și 57 de euro pentru Istanbul la vagon cu șetă. Meteorologii au emis avertizări de ploi și vânt puternic pentru aproape toată țara. Codul galben este valabil astăzi în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea, Banat și vestul Olteniei, unde rafalele pot ajunge la 70 de km pe oră. În zonele montane, vântul va sufla și cu 90 de km pe oră, iar în sudul și centrul țării sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină. Dinamo și FCSB se vor duela în această seară de la ora 20:30 în finala barajului de calificare în Conference

nuntă pe care nu a putut să o amâne. În Parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls! Ești pară la pară!

Revine după ce bași de seamă la versurile piesei lui Fergie. Big Girls Don't Cry este 5 și 9 minute. Mihai Hând aici, plecat de multă vreme de acasă, de la Cluj. Mi-este dor, vreau să mă întorc pe la Cluj și vreau să petrec un pic de timp la Cluj. De obicei,

cred eu, apogeul. Adică să cânte Aiu la vioară lui Andrew Tate. Mi-a zis, am dat căștile jos de pe cap, le-am pus pe masă, m-am ridicat, am plecat, am zis că nu există așa ceva. Deci e cel mai tare video. Acum, pentru cine ne ascultă din București și din țară și din diaspora și nu știe de ale Clujului taine, Aiu este o celebritate locală. Domnul Aiu, că nu mi-aș permite, cântă la vioară în Cluj-Napoca, îl găsești în seriile de sfârșit de săptămână, iată weekend că vine, se plimbă cu vioara și îți poate compune pe loc aceeași melodie pe care a compus-o și celuilalt trecător, doar că nu mai zice Hânda e jupânul, zice X este jupânul. Ceea ce este foarte frumos. Tate, iată, Tate este jupânul. Iertați-mă, nu pot să nu împărtășesc virala filmare de am găsit-o pe internet. Sună cam așa cântarea din centrul orașului Cluj-Napoca. Erau niște cetățeni adunați în jurul mașinii deosebit de scumpe a lui Andrew Tate, care am înțeles că parcă nu ne plăcea Andrew Tate. Eu nu știu ce a făcut, că m-am hotărât să nu mai dau importanță chiar tuturor lucrurilor, că nu toate sunt așa să ne aprindem, dar mă rog. Probabil că a făcut ceva să ne aprindem, doar că nu știu. Știam că nu ne place. Acum de când este la Cluj și s-a votat din București, e foarte prietenos, îi cântă Aiu pe stradă. Street performance! No, ziceți voi, cât o să fie o garsonieră cu o cameră? Cât o să fie chiria pe o lună? Întreb. 0754222999. Sincer, acum cine ne ascultă de acasă de la Cluj, pentru mine a fost, lăsând gluma deoparte, un zâmbet momentul ăsta absolut inofensiv. A zis, băi, cât de tare este asta. Două mari celebrități, Aiu și Andrew Tate, s-au întâlnit. What a cross promo, what a featuring that is. M-am bucurat mai tare ca la MKBHD cu Lewis Hamilton. Cam așa. cam la fel se prezintă. Este 5:12. Am Spicy Margarita de la Jason Derulo cu Michael Bublé imediat în playlist, Turn the Lights Off, și neapărat Emma, Noaptea. Piesa asta a fost și în mixul de dimineață. Ca să obții mixul, intri în joculeț și trimiți cuvântul cheie într-un mesaj pe Instagram.

vreme am povestit despre acest controversat personaj pe numele lui Tate Andrew, care a fost mult prin București și a ajuns la Cluj. Și acolo la Cluj pare să fie o față foarte prietenoasă. Și eu am întrebat, băi, dar nu mai țin minte ce lucruri atroce a făcut, dar nu era că nu ne plăcea de el, că pare că e cel mai prietenos om de pe pământ. Și mi s-a părut mie așa o imagine foarte funny, cea în care celebritatea locală, cântărețul nostru la vioară, Aiu, de la Cluj, i-a cântat lui Andrew Tate pe stradă. În sfârșit, Norbert m-a certat pe WhatsApp-ul Radio Impuls și dacă nu m-am exprimat clar, e mult să profit de ocazie să mă redresez. Zice așa mesajul lui Norbi, să-i faci, să îl faci pe Andrew Tate celebritate la radio în relativ prime time. Relativ, lasă că mai muncesc eu, Norbert. Las. Este deplasat cel puțin. Om acuzat de trafic de persoane, prostituție și promotor de misoginii și tâmpenii nespuse. Acum, Norbi, eu n-am zis că mie îmi place, dar profit de ocazie, zic, mie nu place personajul neam, deloc. Doar, tocmai asta mi s-a părut funny, că nu prea există memorie, știi? Ca și când vorbești cu ChatGPT două zile pe același subiect. Uită, săracul ChatGPT, ce ai zis în prima zi pe subiectul același. Așa uită și, iată, opinia publică, socială, mintea colectivă, că nu ne plăcea un personaj. Și asta se întâmplă cu mai multe, în mai multe situații, nu doar în cea spusă de tine. Plus că sunt cu picioarele pe pământ. Nu cred că notorietatea lui Tate poate să fie influențată de ce povestesc eu aici, întrucât este foarte, foarte mare. Dar e măgulitor și îți mulțumesc. Am ținut doar, dacă mai sunt mesaje care simt la fel, să mă... să come clean, știi? Să fiu clar. Nu-mi place neam personajul. Cât l-am auzit puțin, mi-au sângerat timpanele și am zis ok, nu. Salutare, ajuns cu mătrușii în București. Fix acum 20 de minute eram la semafor pe Dorobanți și era supercarul lui. Iată, ne scrie Alex. WhatsApp 0754-222-999. Mergem mai departe cu ale noastre. Sper că ai freon în instalație, pentru că este 29 mai. Asta înseamnă că luni, pe când o să ne reauzim la radio, va fi deja iunie, prima lună oficială recunoscută de toată lumea, de toate calendarele, că fiind lună de vară. Și e foarte important să aveți grijă de iubitele voastre, de partenerele voastre și să nu le lăsați nicio clipă să stea în căldura arzătoare a verii. I s-a întâmplat Ramonei, prea multă grijă a avut concubinul, cum este așa numit în fiecare ediție a matinalului, dar o să reascultăm dacă mai stai un pic cu mine bară la bară pe Radio Impuls. Spicy Margarita, Jason Derulo, chiar acum. Keep

0: Yeah, you should take it off.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Scream Radio.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: lumea nu răcesc vara. Cum vine treaba asta? Înțeleg că poate să fie o problemă, mai ales în relație, pentru partener, parteneră, dacă ție îți place foarte mult frigul și, de exemplu, ei nu. Am ascultat matinalul Brigada de vreme și am ajuns la această concluzie. Dacă n-am reușit să explic suficient de bine, oh well! Reascultăm chiar acum ce s-a vorbit de dimineață pe Radio Impuls.
1: Brigada de vreme!

0: Ne-am pornit non-stop.
1: Ce bun. Foarte bine.
0: De ce?
1: Foarte bine. Ca la
0: grădiniță.
1: Te-ai simțit ca la grădiniță?
0: M-am simțit ca la grădiniță, ascultătorii noastre, Oana, da. Poți să înțelegi ce înseamnă să stai pe 16 grade în dormitor. Dar în momentul acesta.
1: Aveai mâini, la modul, aveai mâinile reci tot timpul?
0: Păi, da, mâinile, piciorușele și năsucul.
1: Și gândeai mai bine.
0: Unde să gândesc
1: gândeai
0: mai bine?
1: La rece.
0: Nu, că aveam, cred că am suferit șoc din ăsta, am făcut șoc hipotermic, pentru că ieșeam, veneam de afară unde era foarte cald și intram înăuntru la ger. Eu pot înțelege, uite, spre exemplu, în perioada aceasta mi s-ar părea ok să fie un minimum de 18 grade.
1: Păi 18 e
0: 9,
1: tot frig.
0: 18-19. Mi se pare mai ok.
1: Noi acum avem 21 de grade.
0: Uite, aici mi se pare bine.
1: E bine.
0: E bine,
1: e
0: da.
1: E bine, da.
0: Dar în casă să fie 15-16 grade, să stau într-un an...
1: Mai ales,
0: să tute în picioare
1: mai,
0: vara.
1: Mai ales de când s-a dublat factura la energie electrică, da. Acum te înțeleg că eu sunt oricum sunt ăla din casă care stinge luminile după fete.
0: Păi și eu sting luminile după concubine.
1: Și după aia auzi...
0: Exact.
1: Aveam nevoie de acel backup.
0: Deci la voi există ceartă?
1: Nu prea există, pentru că suntem amândoi facem oră la căldură și dacă simt așa că începe să mă ia cu cald, mi se încinge capul de nervi și trebuie să... Dar până acum n-am dat drumul la aer.
0: Marius din Brașov ne zice, sunt terorizat, nevastă mea nu stă sub 25 de grade.
1: Păi hai mă, 25 de, la 25 de grade transpiri, faci saună.
0: Cred că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta, sincer să fiu.
1: La mine pe termostat arată 17,5 euro, pentru că noi în Moșnița Nouă măsurăm temperatura în euro.

0: aerul condiționat la mine mai jos de 19 grade în studio nu merge, nu merge. Și totuși, până la această oră din calendar 29 mai, nu am răcit, nu m-am plâns că vin cu nasul înfundat. Și știți că numai ăștia abreji răcesc vara.
1: Vă salut, vă îmbrățișez. Și că doar oamenii sănătoși, numai oamenii sănătoși se îmbolnăvesc vara.
0: Da, să știi că mi s-a mai scris acest compliment în fel forme. Uite, ci că deștepții răcesc vara, nu te super, da? Răzvan, cum aș putea vreodată să mă supăr eu pe cei mai faini oameni care sunt aici cu mine tot timpul pe WhatsApp-ul Radio Impuls? 20 de grade în aparatul condiționat, aerul condiționat al lui Vali. Ia să vedem. Poze la Constanța, aerul condiționat este pus pe... A, nu mi-a arătat că sunt 25 de grade afară. A, și aerul condiționat pus pe 19. Ușor măricică discrepanța. Ca așa răcește omul vara. Că-ți pui aerul condiționat în mașină pe niște temperaturi cu mult mai mici decât cele exterioare și te dai jos din mașină, iar urci, cobori, urci, cobori, urci și a treia oară deja corpul zice, ok, o să avem concediu săptămâna viitoare. Dar tu nu știi, până chiar în ultimul moment, când trebuie să suni cu nasul înfundat la muncă, să zici, știu că iulie, dar aerul condiționat din mașină merge, funcționează, o să-l dau jos, nu? Queen in Puerto Rico, asta duc de la Raluca, acum pe Radio Impuls, mai am de stat cu tine până la 19, cred că nu-i de vreme să te întreb. Pot să vin cu întrebarea mea de relaxare personală, nu? Unde te vezi tu în această seară de vineri? Weekendul de dinainte de 1 iunie, care s-ar putea pentru mulți dintre ascultători să fie prelungit, unde te vezi tu peste 3-4 ore? Este întrebare de relaxare personală. Răspundem pe WhatsApp.

0: Eu mai cântam eu piesa asta că nu știam pic de engleză și ce ziceam, o Bumpy Bumpy Ride. 2010, acolo suntem cu piesa asta. Întrebarea de relaxare personală din fiecare după amiază de vineri e imperios necesară. Unde te vezi tu peste 3-4 ore? WhatsApp 0754222999.
1: La Zărnești, la un foc de tabără.
0: Bun, bun.
1: Sunt Ailin.
0: Ailin, ce nume frumos are ascultătoarea noastră. La Zărnești, la un foc de tabără, unde te vezi tu peste 3-4 ore?
2: Hai, salutare! Pe terele merg de la Bacău. Am ajuns la București, de acum de la București mergem înapoi la Bacău.
0: Wow!
2: Unde ne vedem în 2-3 ore? Pe autostradă, teoretic.

0: și între cele două orașe pe aplicația Radio Impuls, pe care o găsești absolut gratuit de descărcat din Google Play Store, respectiv App Store, fie că ești pe Android sau pe Apple iPhone. Foarte, foarte drăguț, vă salutăm Impuls cu drag pe a 7, în 4 ore vom fi la Chișinău. Abia așteptăm, vă ascultăm cu drag. Lavinia, ce frumos, Lavinia, mesajul tău. Vrem mesaje de la Chișinău. Să ne dai follow-up-ul că ați ajuns bine. Până la 19 eu sunt aici cu tine. Sunt curios, bazat pe ce există acum în portbagajul mașinii, m-aș prinde care e programul tău de weekend? Dar nu-mi dai indicii, doar îmi spui ce există în portbagajul mașinii. Și eu de acolo trebuie să deduc care este planul tău de vineri până poate chiar marți, dacă e weekend prelungit. Aștept să văd cine se bagă în acest joculeț, cine îmi dă această temă, cine mă pune la încercare, pe WhatsApp pe 0754-222-999. Zi-mi ce ai tu în portbagaj ca să îți spun ce faci în weekend. Sunt două bagaje în mașină, uite, scrie cineva. Carne mici și bere. Iată, alt mesaj. Simona, sunt curios, unde plecați de sunt deja două bagaje în mașină? Da, deschidem toate mesajele de pe WhatsApp în câteva minute pe Radio Impuls.
1: Yo, ăsta-i Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So... Lime! Și mea!

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tujnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu-ți de pe raion, clichii pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

Bine te-am găsit la știri! România nu are încă un nou guvern la 3 săptămâni după moțiunea de cenzură care a dus la căderea cabinetului Bolojan. Negocierile dintre partide sunt încă în blocaj, iar președintele Nicușor Dan ar urma să amâne desemnarea unui nou premier pentru săptămâna viitoare. Surse politice spun că varianta unui guvern tehnocrat rămâne în continuare pe masa discuțiilor. A fost semnat primul contract finanțat prin programul european SAFE pentru autostrada Unirii A8. Investiția de aproape 5 miliarde de lei vizează tronsonul de 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos, partea autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania. Autoritățile spun că proiectul este strategic atât pentru infrastructură, cât și pentru mobilitatea militară și economică în regiune. România cumpără 34 de drone pentru armată într-un contract de peste 30 de milioane de euro, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. Dronele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Achiziția face parte din programul SAFE dedicat modernizării capacităților de apărare.

Drumul poate fi închis temporar dacă vremea se înrăutățește. Muzica este antidotul lumii moderne. Un nou studiu arată că muzica poate reduce dependența de rețelele sociale și timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că ascultarea muzicii ajută creierul să se relaxeze și scade nevoia de verificare constantă a aplicațiilor precum TikTok sau Instagram. Andrew Tate are din nou probleme cu legea în România după ce DICOT a extins ancheta penală împotriva lui. Influencerul este acuzat acum și de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate online între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt deja cercetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave. În parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât.

0: programul rămas pe săptămâna asta. Am început un joculeț care mi-a venit mie acum așa, pac! M-am gândit, aș ști eu, în calitate de Mihai Hânda, să-mi dau seama de ce program ai tu, în calitate de ascultător Radio Impuls, fidel sper eu, ce program ai în weekend, bazându-mă doar pe lucrurile pe care le regăsesc în portbagajul mașinii tale? Toma, Alin mi-a trimis vocalul următor.
1: Salut, am o roată de rezervă, câteva scule, două boxuri de bere și trei pâini.
0: Câteva scule, roata de rezervă, foarte bună, că eu am făcut pană pe drumurile patriei, care ele mai mult nu sunt decât sunt, și n-aveam roata de rezervă. Deci ai roata de rezervă, ai câteva pâini și alea sunt foarte bune dacă faci pană și n-ai roata de rezervă, că mănânci niște pâini până se rezolvă situația și beri și scule. Alin, cred eu că vin prieteni la tine și că o să reparați foișorul din curte, pentru că la cum se prezintă portbagajul, sigur stați la curte. Nu știu dacă mai e pe frecvența Alin, îi dau acum niște emoticoane a Cilișa să-i atragă atenția înspre radio și poate îmi spune dacă am nimerit corect sau nu. WhatsApp 0754222999. Ce ai în portbagaj, ca să-mi dau seama ce faci tu în weekendul ăsta? Mihai, am în portbagaj o sticlă de Aperol, una de Prosecco și una de apă minerală, pișcoturi și macaroane și lapte. Ce zici? Eu cred, Bogdan, că weekendul tău o să rezulte în tiramisu. Ai pișcoturi, da? Paste, ceva, faci ceva cu macaroanele alea sau face soția, că văd aici poza de profil, și tot soția va bea Aperolul. În timp ce tu o să ciocnești cu ea un pahar rece de Prosecco. Apa minerală o să vă aduceți târziu aminte de ea. Da, e foarte bună acolo, hidratarea este cheie. 0754222999. Am făcut proaspăt detailing-ul mașinii, deci nu am nimic în portbagaj. Te salută Nelu din Cluj. Nelu, salut cu mare, mare drag, și eu de curând am făcut un detailing interior-exterior, neapărat să vă arăt cum a ieșit. O să găsiți pe Instagram. Se duce la pescuit, zice cineva. Cine? Care dintre ascultători se duce la pescuit? Că nu mi-am dat seama. Aici am nevoie de ele, de ascultătoarele Radio Impuls, care se prind doar din culoarea mașinii. Nu trebuie să le zici ce există în portbagaj, ce plan ar putea să fie în weekend. Deci mai devreme zicea Alin așa.
1: Salut, am o roată de rezervă, câteva scule, două boxuri de bere și trei pâini.
0: Și am zis că vin prietenii la casa cu curte, o să se lucreze, el îi cinstește pe prieten cu o bere și cu sculele din dotare o să repare, nu știu, foișorul probabil, sau o să construiască foișorul. N-am ascultat mesajul vocal, a venit al doilea în timp real, am ghicit da sau nu?
1: Ai ghicit ce am făcut weekendul trecut. Weekendul ăsta am plecat spre Belgia, mă duc la muncă, data, cu statul acasă.
0: Alin, neapărat în drum spre Belgia, în bagaj, dacă sufletul tău simte, ia aplicația Radio Impuls. E în App Store, în Google Play Store. Descarcă și luni, marți să ne auzim cu un mesaj vocal de acolo și cu vești bune. Te salut! Deci am nimerit măcar weekendul trecut. Poate sunt rămase de weekendul trecut. Hello, eu am niște stative, un prelungitor, un laptop și câteva case-uri, zice Studio Brașov, așa are trecut Ionuț numele pe WhatsApp. E eveniment, Ionuț, e prea, prea evident să nu-mi dau seama, plus că suntem cumva colegi de breazlă. Eu nu sunt pe foto, dar de un prelungitor de la colegii de la foto, tot timpul când mă duc să pun muzică, am nevoie, deci dacă dispare prelungitorul, e la Hânda. Mihai, dar oprește-te, cum ai auzit de pâine, repede să o mâncăm, se vede că ești la dietă. Mălina scrie din București pe WhatsApp. Ama, ar fi păcat pâinea noastră, cea de toate zilele, să rămână în portbagaj. Nu e păcat de ea.

cei care vor fi pe frecvențele Radio Impuls. Salutare, Mihai, am un cauciuc și o jantă lovită separat. Te salut, Adrian din București. Adi, circul pe drumurile din București. O jantă lovită, vorba că este ceva absolut normal. Și eu am trecut pe acolo. Probabil am trecut pe lângă aceeași gură de canal. Deși la cât de multe gropi există în capitala noastră, s-ar putea să nu. O îmbrățișare mare de la Papi și Vladi pentru tati Vali, care nu a putut să meargă la pescuit. Iată, ne scrie Andrei. Aștept mesajele tale vocale. Ce există acum în portbagajul mașinii, ca să-mi dau seama care este programul tău de weekend. 0754 222 999. Mihai, de aici cu tine, bară la bară, pe Radio Impuls.

0: salutare, salutare. La mine por bagaj există flori. Să o vedem pe asta, dacă zice ce fac în weekend. O zi minunată, Sorin de la Cluj.
1: Sorin Cluj. O întrebare ca să-mi dau seama. Florile sunt în număr par sau impar?

0: lucrează în industria evenimentelor. Am primit de la Brașov răspuns la întrebarea ce ai tu în portbagaj ca să-mi dau seama ce faci în weekend. Stativ, niște case-uri, adică niște valize de alea mari cu echipamente și un prelungitor. Unul singur, am zis că e pe foto, în domeniul foto. Am întrebat-o și pe Mălina ce are ea în portbagaj. Zice un scaun pliant, atenție că devine interesant, un scaun pliant, rolă de bucătărie, un bici, niște sticle goale, deci probabil merge la retur OSGR, niște pantofi de dans, în paș de dans merge, aperol, prosecco, un rucsac și jumătate din parafață. Poate că totuși nu merge la retur în weekendul ăsta. Nu știu, am aflat, căci m-ați corectat voi în mai multe conversații când am zis că nu înțeleg ce se întâmplă, am zis că bea aperolul soția și prosecco soțul, mi s-a zis că ele, aperolul și prosecco, se pun împreună ca să face aperol spritz. Deci se vede că eu beau bere. Dar măcar ideea scumpă este artizanală. Este IPA. Ce înseamnă IPA, Mihai? E, nu știu, că nu beau așa de multă. 0754-222-999 a înghicit. Este vorba de o nuntă sau florile sunt în număr par?
1: Livrez flori la o florărie renumită din România.
0: Dar ce frumos, ce elegant. Domn ascultătorul nostru că a numit locul de muncă o florărie renumită din România. Băi, frumos, apreciez.
1: Buchete de flori cu fire impare.
0: Bun, bun, bun. Livrați oriunde în lume, cred eu. Dacă bine știu și dacă bine am ghicit, cât mai este un fir? Tu îți dai seama că duci aur până la urmă. Eu când mai vreau să fac gestul ăsta din când în când, că sunt o fire foarte atentă, intru în florărie și mă ia în partea stângă a pieptului cu înțepătură. Bujorul e 39 de lei firul. Sau era 29 de lei. Băi, oricum mult, că cu un fir nu se face nici primăvară, nici buchet. Deci de asta zic. Unde mă duc, mi-a scris, după ce mi-a lăsat o poză cu portbagajul care este plin, inclusiv pe bancheta din spate există un scaun de copil, cred eu că e, încerc să-mi dau seama, sau șezlong, e pliat, că de-aia nu-mi dau seama și poza e făcută destul de îndeaproape. Presupun că într-o vacanță undeva în natură la ora asta, nu? WhatsApp 0754-222-999. Vin poze de la voi. Iată, se continuă, e un follow-up din Cluj la flori.
1: Da, exact, livrăm oriunde în lume. Asta e ghicit-o.
0: Am știut.
1: Weekend fine și toate cele bune. Sorin.
0: Sorin, să-mi zici buchetul din poza asta pe care mi l-ai trimis, cât valorează el? Cât ar trebui un domn care vrea să fie realmente domn, realmente gentleman,

0: Simt și Lazy Ed cu Joe. Mor după tine în câteva momente, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Ascultă-ți Impulsul. Radio Impuls.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab, 2 kg, la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: aprilie toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană pot să aibă pregătit tehnic pentru instalare un sistem de tip alcool lock, un dispozitiv care poate împiedica pornirea mașinii dacă șoferul a consumat alcool. Nu cred cât de tare! Finally! Măi, decât bipăiala aia enervantă pe care au toate mașinile făcute mai nou în Uniunea Europeană, aia când depășești limita de viteză. Și la cele mai moderne care și citesc indicatorul, dacă a văzut un indicator de 5 la oră în parcare și tu mergi cu 7 la oră, bucurie mare, bling, bling, bling, da, taci odată că am înțeles că gonesc. Cu 7 la oră, dar o goare se numește. Dacă, Doamne ferește, dai peste un jalon, o să scrie presa despre mașină cu siguranță că e bolid și despre șofer, indiferent de vârstă, că e tânăr. Da, totuși există o nuanță importantă la aceste noi reguli. Nu înseamnă că fiecare șofer va fi obligat să sufle într-un etilotest înainte să plece la drum. Obligatorie va fi doar prezența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului AI cu abonament. Adică trebuie să-ți faci cum era la un moment dat la o marcă bavareză, dar nu știu dacă mai există. Ar fi păcat, că mi-e dragă marca respectivă, deși nu am neapărat pe wishlist. Trebuia să plătești abonamentul la încălzirea în scaune. Adică scaunele, ele veneau cu încălzire în scaune. Dar opțiunea o ai pentru un an de zile, pentru doar 9 lei și 29 de bani. Cum plătești YouTube Music, Spotify, Apple Music și alte cele. Măsura face parte din strategia europeană de a crește siguranța rutieră și vine în contextul în care alcoolul continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor grave de circulație. Estimările oficiale arată că utilizarea pe scară largă a unor astfel de sisteme ar putea reduce semnificativ numărul accidentelor mortale asociate cu consumul de alcool la volan. Adevărul este că, sincer, dacă e reliable, dacă funcționează un astfel de sistem, cine care e acum pe radio și-ar da un mesaj scris sau vocal nu ar fi de acord cu așa ceva? Mie mi se pare super cool. Să urci în mașină și dacă, Doamne ferește, te apucă vreun gând de ăsta negru, să zică mașina, nu, maxim dacă vrei, poți să asculti o muzică. Dar în rest, Alexa nu te lasă să faci mai mult, că sunt mașini care mai nou au și acest agent vocal, agent personal vocal. 0754222999, care ți se pare ție că este cea mai tare opțiune de pe mașinuța ta, indiferent de anul de fabricație? S-ar putea chiar ca mașinile fabricate mai de mult să aibă opțiuni care, iată, au plecat odată cu trendurile. De exemplu, să mai ai butoane fizice. Mie mi se pare atât de sigur la volan să ai butoanele pentru controlul, nu știu, aerului condiționat fizic, nu pe touchscreen, că și adună amprente, arată urât și te distrage de la volan. Zic, WhatsApp 0754222999, vin fel de fel de păreri de la voi și ăsta este cel mai prețios lucru, că facem dialog pe WhatsApp.
1: Salut din nou, Sorin de la Cluj. Bă, și dacă rog pe cineva să pornească mașina...
0: Dar bine, Sorin, dar eu om cu îngerul curat, nu m-am gândit la așa ceva. Și de ce ar fi cineva care nu e în stare de ebrietate, mă iertați, dispus să dea cheie mașinii în locul celui care n-ar putea să plece cu mașina? Plus că ar trebui să te știe, să plece doar cu, nu știu, recunoaștere facială.
1: Să prăști din mărs?
0: Nu știu. Că e numai la stadiu de proiect pilot, cred.
2: Hai să fim serioși, după ce a ieșit Nissan GT-R-ul pe piață în Japonia cu mapă de viteză care se deblochează cai doar în apropierea circuitului cu nebunii.
0: Ce tare.
2: A ajuns cea mai tunată mașină din lume, cea mai spartă la scurt timp. Dar...
0: Deci, practic... Cei care au studiat foarte bine în domeniul IT sunt mecanicii foarte buni de mâine. Woo!

pentru că de la ora asta așa se citește ceasul. La 19.00 vine Evan Steven cu mixul lui live inegalabil din fiecare seară, Partizan, de luni până vineri, de la 19 la 22. Te întrebam care este cea mai tare opțiune a mașinuței tale pe care n-ai cum să nu o îndrăgești. În primul rând că noi, domnii, indiferent de vârstă, avem o dragoste de asta specifică pe care poți să o porți doar pentru autoturismul tău. Și în al doilea rând că e locul în care petrecem, iată, cel mai mult timp împreună. Sau cel mai mult timp, nu? Cred că cea mai tare opțiune înainte de un party zone cinstit într-o seară de vineri ar fi un subwoofer în portbagaj, dacă mă întreb pe mine. Sau butelia, ajută la pormoneu. Iată, din United Kingdom am primit mesaj de la Bobo. Zice, cea mai tare opțiune a mașinii mele este instalația GPL, având în vedere prețul carburantului. Bobo din Craiova, cu respect. Bine, numărul este din UK. Restul dotărilor pălesc în fața GPL-ului. Ce tare asta! O seară frumoasă, Mihai Henda, Weekend Fine. Omule, ce mesaj tare! Manu Moieciu, te îmbrățișez și îți mulțumesc că ești cu noi în fiecare zi. E un gest tare prețios ăsta, de a fi cu radio-ul tău preferat în fiecare zi de dimineață până seara. Cele mai mișto opțiuni la mașina mea? Farurile LED și 4x4. Apropo, o să apară smart meter-ul pentru șoferii din București și nu mai scrie Răzvan. Și ce ar fi să măsoare? Ce ar trebui să măsoare și ce ar trebui să nu mai permită? Ne-am luat de la o știre care zice că Uniunea Europeană prevede ca mașinile ce vor fi fabricate de la anul încolo să aibă un fel de etilotest montate și dacă intri, așa cum spun băieții, parfumat, să nu pornească la, și anume, prima cheie. Acum, eu sincer, sunt pro. Dacă nu dă rateuri, sunt cu totul și cu totul pentru această opțiune. Să conduci safe, să fii bine și nu uita, hotelul și taxiul sunt cele mai ieftine. Am auzit odată vorba asta și mi-a rămas. Te las pe mâini bune, vine Ivan Steven, te aștept pe Instagram, Mihai Hâinăda, să ne vedem în weekend, să mă tragi de urechi dacă nu vezi un story de la sală, că n-am mai fost în ultimele zile și așa ceva nu se face, domnule. S-ar putea să vezi și un story cu burger, dar acum e weekend, este cheat day, așa că mulți kilometri să fie în story-ul alalt cu banda de la sală. Te-am pupat, să ai un weekend fain și la mulți ani pe întâi, ne auzim și luni de la 16 la 19, nu o să fie bară la bară, dar o să fie cu glasuri de copii pe Radio Impuls. Dentro

0: ieftin și bun.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Even Steven in the mix.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Bizartă stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Am motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab 2 kg la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D de la ora 11 să-ți antrenezi mintea. Jocul cuvintelor.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Noapte de coșmar la Galați după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați după explozia care s-a auzit de la kilometri distanță. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro-alert pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. Autoritățile vor face acum verificări inclusiv la structura blocului, înainte ca locatarii să se întoarcă în casele lor. Noua lege a salarizării provoacă proteste în mai multe instituții ale statului. Angajații din finanțe, sănătate și ANAF au ieșit deja în stradă, iar vameșii anunță la rândul lor proteste la nivel național, nemulțumiți de noile grile salariale. Sindicaliștii avertizează că pot apărea blocaje și întârzieri, inclusiv în punctele de frontieră. Bucureștiul face un nou pas pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură, iar Arena Națională urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Autoritățile anunță lucrări de reparații, schimbarea videocubului și îmbunătățirea accesului în stadion. Anul acesta, gazda finalei va fi Istanbulul, iar în 2027 Frankfurt. SFR Călătorii reintroduce trenurile directe către Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Românii vor putea merge din nou spre Varna, Sofia și Istanbul cu curse zilnice care vor circula din iunie până în octombrie. Un bilet costă aproximativ 30 de euro pentru Varna și Sofia și 57 de euro pentru Istanbul la vagon cu șetă. Meteorologii au emis avertizări de ploi și vânt puternic pentru aproape toată țara. Codul galben este valabil astăzi în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea, Banat și vestul Olteniei, unde rafalele pot ajunge la 70 de km pe oră. În zonele montane, vântul va sufla și cu 90 de km pe oră, iar în sudul și centrul țării sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină.

pe care nu a putut să o amâne. În Parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! România nu are încă un nou guvern la 3 săptămâni după moțiunea de cenzură care a dus la căderea cabinetului Bolojan. Negocierile dintre partide sunt încă în blocaj, iar președintele Nicușor Dan ar urma să amâne desemnarea unui nou premier pentru săptămâna viitoare. Surse politice spun că varianta unui guvern tehnocrat rămâne în continuare pe masa discuțiilor. A fost semnat primul contract finanțat prin programul european SAFE pentru autostrada Unirii A8. Investiția de aproape 5 miliarde de lei vizează tronsonul de 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos, partea autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania. Autoritățile spun că proiectul este strategic atât pentru infrastructură, cât și pentru mobilitatea militară și economică în regiune. România cumpără 34 de drone pentru armată într-un contract de peste 30 de milioane de euro, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. Dronele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Achiziția face parte din programul SAFE dedicat modernizării capacităților de apărare.

iar accesul vehiculelor de peste 3 tone și jumătate este interzis. Autoritățile avertizează că drumul poate fi închis temporar dacă vremea se înrăutățește. Muzica este antidotul lumii moderne. Un nou studiu arată că muzica poate reduce dependența de rețelele sociale și timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că ascultarea muzicii ajută creierul să se relaxeze și scade nevoia de verificare constantă a aplicațiilor precum TikTok sau Instagram. Andrew Tate are din nou probleme cu legea în România după ce DICOT a extins ancheta penală împotriva lui. Influencerul este acuzat acum și de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate online între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt deja cercetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave. În parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la

Bine te-am găsit la știri! Noapte de coșmar la Galați după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc cu 10 etaje. Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de oameni au fost evacuați după explozia care s-a auzit de la kilometri distanță. Înainte de impact a fost emis un mesaj ro-alert pentru Galați, Brăila și Tulcea, iar armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. Autoritățile vor face acum verificări inclusiv la structura blocului, înainte ca locatarii să se întoarcă în casele lor. Noua lege a salarizării provoacă proteste în mai multe instituții ale statului. Angajații din Finanțe, Sănătate și ANAF au ieșit deja în stradă, iar vameșii anunță la rândul lor proteste la nivel național, nemulțumiți de noile grile salariale. Sindicaliștii avertizează că pot apărea blocaje și întârzieri, inclusiv în punctele de frontieră. Bucureștiul face un nou pas pentru a găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură, iar Arena Națională urmează să intre într-un amplu proces de modernizare. Autoritățile anunță lucrări de reparații, schimbarea videocubului și îmbunătățirea accesului în stadion. Anul acesta, gazda finalei va fi Istanbulul, iar în 2027 Frankfurt. CFR Călătorii reintroduce trenurile directe către Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Românii vor putea merge din nou spre Varna, Sofia și Istanbul cu curse zilnice care vor circula din iunie până în octombrie. Un bilet costă aproximativ 30 de euro pentru Varna și Sofia și 57 de euro pentru Istanbul la vagon cu șetă. Meteorologii au emis avertizări de ploi și vânt puternic pentru aproape toată țara. Codul galben este valabil astăzi în Moldova, Marea Mureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Dobrogea, Banat și vestul Olteniei, unde rafalele pot ajunge la 70 de km pe oră. În zonele montane, vântul va sufla și cu 90 de km pe oră, iar în sudul și centrul țării sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină. Dinamo și FCSB se vor duela în această seară de la ora 20:30 în finala barajului de calificare în Conference League.

nuntă pe care nu a putut să o amâne. În parcul Obor, mai mulți stăpâni de câini au transformat zona într-un mini-salon improvizat pentru spălat și coafat animale. Unii bucureșteni s-au plâns de aglomerație și mizerie. Alții spun că e doar o formă de socializare. Situația a stârnit controverse și a devenit virală pe internet. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.